zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Terkman. Avstrijci, šele na to Italijani, v Goriških Brdih se je nekoliko obrnil trend obiskovalcev, ki so jih beležili v letošnji poletni sezoni. Slednjo so na približno polovici zadovoljni, kljub temu, da so bile junijske številke z vidika prenočitev nekoliko nižje kot v preteklih letih. A se je trend že julija in avgusta obrnil, še lepše pa kaže za september, je povedala direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak-Samec.
3: Se pričakuje glede na trenutne napovedi in seveda ob lepem vremenu, da bomo prav v mesecu avgustu in mesecu septembru beležili više številke z vidika ustvarjenih nočitev kot v preteklem letu. Izjemno se nam je povečala prisotnost naših že stalnih gostov, in sicer Avstrijcev in Italijanov. Izjemno veliko povečanje beležimo strani ameriških gostov in gostov, ki prihajajo iz Velike Britanije.
2: Avgusta je sicer opaziti veliko Nizozemcev, Belgijcev in Francozev, kot sta tudi Ema in njen partner, ki Slovenijo nameravata odkrivati s kolesom. Začela sva v Benetkah, pot pa naj bo vodila proti Turčiji in Grčiji ter na to nazaj v Benetke. Zelo se veselim odkrivanja Slovenije, upam pa tudi, da bo nekoliko manj gneče, kot je trenutno. Tudi sicer je kolesarski turizem v porastu, pove tudi lastnik kampa Brda Matjaž Valentinčič.
4: Zadnje dve leti opažamo tudi mi, da praktično kamperju je lahko za 20% manj, pa za njih 40% več dnevnih gostov, kolesarjev, in praktično ti so eni skoraj najboljši gostov. Ne?
2: Gostje, ki obiščejo Goriška Brda, sicer najraje raziskujejo domačo kulinariko in vino, v porastu pa so tudi butična doživetja, kot je vinski safari, ki privabljajo zlasti goste z višjo kupno močjo. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
5: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v okviru projekta Zgodbe naše zemlje, razglednice preteklosti, vabi mlade med 15. in 30. letom, da se vključijo v raziskovanje, beleženje in ohranjanje lokalnega izročila ter zgodb, povezanih z življenjem v naših krajih. Projekt mlajše generacije povezuje s starejšimi ter na ta način spodbuja medgeneracijski prenos znanja, spominov in izkušenj, saj mladi prav skozi besede, zgodbe in spomine starejših lahko raziščejo, kako so se skozi čas spreminjali odnos do zemlje, prostora in skupnosti ter življenje v naših občinah. Tjaša Kokanovič z Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina.
6: Osnovna ideja projekta je pravzaprav zelo preprosta, hkrati pa se nam zdi zelo pomembna. Ohraniti želimo zgodbe, besede, spomine, neko znanje, ki so del našega lokalnega okolja, preden se tem morda zgubijo. Vsebinsko se pri tem osredotočamo predvsem na ohranjanje tal in trajnostni odnos do zemlje, na življenje in delo na podeželju ter na enakost spolov, tudi na to, kako so se skozi generacije spreminjale vloge, možnosti, položaj žensk, moških v družini in skupnosti.
5: K sodelovanju vabijo mlade iz občin Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in mestne občine Nova Gorica.
6: Prispevek je lahko neka starinska narečna beseda, izraz, ki so ga slišali od starejših generacij. Lahko gre na primer za besedo, ki se je nekoč uporabljala pri delu na zemlji, na kmetiji, mogoče za zgodbo o tem, kako se je nekoč živelo in delalo, ali za pripoved, ki govori o nekih vlogah žensk in moških nekoč. Prispevek tako dajo preko spletnega obrazca na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko.
5: Zbrane vsebine bodo pregledali in izbrali 10, ki bodo predstavljene v obliki razglednic preteklosti oziroma umetniško oblikovanih zapisov, ki bodo na sodoben način približali lokalno kulturno dediščino in jo pomagali ohraniti za prihodnje generacije. Njihovi avtori bodo za sodelovanje nagrajeni, med njimi pa bodo izžrebali tudi dobitnika polaroidnega fotoaparata. Rok za oddajo je 25. september.

Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Policija je razkrila podrobnosti preiskave napadov na bankomate na Primorskem, med drugim tudi na Krasu in v Postojni. Policisti so julija prijeli 51-letnega hrvaškega državljana po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Pri njem so zasegli tudi improvizirano eksplozivno napravo z vojaškim eksplozivom in detonatorjem. Kriminalisti so zbrali dokaze, da naj bi bil sam odgovoren za 5 napadov na bankomate v zadnjih nekaj mesecih. Osumljenec je trenutno v priporu. Posebej odmeven je predvsem primer iz Postojne, kjer so v noči na 1. juni storilci z eksplozivom uspeli odpreti bankomat na benzinskem servisu in odtujiti večjo količino denarja, pri tem pa je nastala tudi velika materialna škoda. Preiskava tega napada še poteka, policisti pa pravijo, da imajo kakovostne dokaze, ki omogočajo identifikacijo storilcev. Policija opozarja, naj bodo ljudje, predvsem po noči, pozorni na sumljive osebe, vozila in dogajanje v bližini bankomatov. Ob sumljivih predmetih ali poškodbah bankomata pa naj se umaknejo na varno in

0: pokličejo 113. Selimo se v Posočje, na mostu na Soči bo to soboto znova potekalo tradicionalno tekmovanje v skokih v jezero s približno 13 metrov višine, več Vanja Trkman.
1: Na mobilni skakalnici se bodo pomerili najboljši skakalci iz Slovenije, za dodatno atraktivnost pa bo poskrbela tudi mednarodna udeležba. Skupno pričakujejo okrog 30 tekmovalcev, ki se bodo pomerili v več kategorijah, napoveduje predsednik turističnega društva Most na Soči Rajko Leban.
2: Začeli bomo skoki za najmlajše ob 16.30, 17.15 figurativni skoki, freestyle, lastovka, potem bo sledila druga serija, v drugo serijo bodo šli najboljših 5 oziroma 10, podelitev nagrad in seveda zvečer zabava z glasbeno skupino Kalipso, tako da bo dovolj zabave čez cel popoldan in še zvečer.
1: Tekmovanje ima dolgo tradicijo, njegovi začetki pa segajo še v čas odmevne prireditve Noč na jezeru. Pozneje so organizatori pričeli sodelovati tudi s prirediteli skokov v kanalu, z leti pa so se povečevale tudi višine, s katerih so skakalci premagovali strah in se podajali v vodo.
2: Potem smo začeli sodelovati s kanalom tudi, tako da so se potem dvigale višine. Najprej so skakali samo z mosta, potem smo pododajali še skakalne stolpe. Svetovno prvenstvo je tudi bilo, tam smo šli tam 22-24 metrov v bistvu, tak lesen stolp visok. Tako da zdaj se je kar uteklo to, da v sredini avgusta, na dan sobote na mostu na Soči, na dan nedelje v kanalu.
1: Prav sodelovanje med organizatorji na mostu na Soči in v kanalu privabi tudi številne kakovostne tekmovalce iz tujine, kar po Lebanovih besedah prispeva k večji tekmovalni teži in atraktivnosti dogodka. Prijave na sobotno tekmovanje bodo mogoče na dan prireditve med 15 in 16 uro.

0: V naslednjih minutah pa nekaj za vse, ki imate radi šport, naravo, konje in dobro družbo. Šentviška planota bo 29. avgusta gostila tradicionalni pozdrav jeseni, ki letos prinaša tudi posebno novost, državno prvenstvo v Endurant jahanju. Več o programu in novosti nam bo zaupala organizatorka Endurant tekme Alenka Trček. Alenka, najprej lepo pozdravljeni. Za začetek, kaj letos prinaša prireditev Pozdrav jeseni?
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi vi. V bistvu dogajanje bo čez cel dan, ne? Začel se bo z Endurance tekmo, bodo tudi razne aktivnosti od raznih iger in popoldne pa bo maraton in zvečer zabava pač z nekim ansamblom. Prinaša v bistvu neko čist novo frišno zadevo, Endurance tekmo, ki bo v bistvu na državnem nivoju in potekala bo v bistvu pokalna tekma in državna. Se pravi, to je držljivo. Na jahanje. Najbolj zanimivo je zjutraj, ker so veterinarski pregledi in pol mogoče prihod v cilj tam okoli 2 do 4 bo nekje prihod v cilj. Bo možno tekmo si pogledati pač tudi na sami trasi. Je zelo težko povedati, kdaj in kje in kako.
0: Kaj pa za vas pomeni, da bo prvič potekalo državno na Šentviški planoti?
1: V bistvu smo na to zelo, zelo ponosni, no. Po eni strani tudi malo pritiska, da v bistvu izpeljemo na zelo dobrem nivoju, drugač pa ja, počaščeni, hvaležni za tako priložnost.
0: Kdo se lahko vse udeleži tekmovanja, koga poleg tekmovalcev tudi vabite?
1: Ja, dobro, Endurance tekma je seveda za jahače, ki imajo jahač 2 in se lahko v bistvu vsak udeleži, možno je tudi opravljene licence, drugač pa bo državno za juniore na 40, na 80 za seniore, drugač pa vabljeni vsi, od najmlajših do najstarejših, do sadha se bo kakšna stvar našla.
0: Kakšna so pa vaša pričakovanja glede obiska na državnem prvenstvu, kakšna je bila udeležba do sedaj?
1: Ja, v bistvu želimo vsi, da bi prišli iz širše okolice ljudje, ne? Kot obiskovalci, kot gledalci, ker v bistvu je to disciplina, ki se razvija in v bistvu na samem dohodku se pač ja lahko tole vidi, kako poteka. Drugač pa obisk je bil večinoma bil lokalni tlele kraj, pač kot krajevne skupnosti Šentviška gora, Pečine, Ponikve. Upam pa, da se letos razširi na še širšo okolico.
0: Kako pa je s prijavami na tekmovanje?
1: Prijave potekajo do 20. augusta, tako da načeloma pričakujemo tam nekje okoli 20 konjev in pač tevi tekmovalci se bo razvrstili na državne kategorije, ne, juniori in seniori. Nad njimi pa bojo tudi eni, ki bojo tekmovali za pokal Slovenije. Tako da v bistvu skrati potekata 2 tekme in pač tekmovalci se sami odločijo. Prijave na samo tekmo v Endurancu so itak prek konjeniške zveze, pač so določene štartnine za same gledalce, ki si pa želijo popestriti svojo soboto, je pa brezplačno.
0: Mogoče, kako dolge so te trase?
1: Imamo 10-kilometrski krog, 20-kilometrski in 30-kilometrski in pol imamo v bistvu klubsko kategorijo 20 km, 2x10, pol imamo klubsko in CNA in državno junior na 40, se pravi 20 plus 20 km in potem imamo še državno za seniorje oziroma CNB na 80, je pa 2x30 in 1x20. To je kot maratona, ne, v bistvu se teče in po vsakem krogu se vrača v cilj. Tam so veterinarski pregledi, zato v bistvu največje dogajanje na samem štartu in cilju.
0: Kaj pa bi sporočili vsem tekmovalcem oziroma tistim, ki razmišljajo o prijavi na tekmovanje?
1: Kaj njim želim tekmovalcem? Najvažnejša stvar je uživati. Zmeri je treba uživati, tudi če je to neko tekmovanje in poskrbeti za konja. Pač naša tekma je tehnična tekma z usponi in spusti. Predvsem želim, da si ogledajo našo naravo, naše hribe in uživajo na sami tekmi.
0: Alenka Trček, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
1: Najlepša hvala tudi vam.

0: Razveseljujoče dejstvo za tiste, ki se te dni potimo po službah, je to, da je danes petek. Po delovnih obveznostih pa si lahko vzamemo čas za sprostitev in zabavo. Radio Robim vam ponuja naslednje predloge za danes in pa tudi za vikend. V sklopu praznika terana in pršuta nocoj začnejo ob 17.30 masterclass vitovske in terana, ob 20.00 pa vinsko-kulinarični dogodek na kraškem dvorišču Vina Krasa Sežana. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 20.00 prinaša nastop skupine Za svoj, ob 21.00 pa igra skupina Bohem. V sklopu bovških poletnih večerov nocoj ob 20.30 Ditka. Ob 21.00 v kanalu pod mostom koncert na gladini reke Soče igra svetovno znani pianist in pevec Uroš Perič, spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Knjigarni kavarni Max v Novi Gorici nocoj ob 21.00 koncert skupine Fisalija. No, poglejmo pa še v Ajdoščino, grajsko obzidje, Kastra Akustik, Zoran Predin Trio, danes ravno tako ob 21.00. Jutrišnja praznična sobota, ja, nam prinaša poleg Radija Robin na prazniku Terana in pršuta v Dutoljah, kjer bomo med 9 in 13 uro in bomo tam spremljali tekače na Wine Run Teran. Čez dan pa se zabavali s kolesarjenjem po kraških klancih, turnirjem v Briškuli pod Borovci, uživali v mojstrovinah malih šefov Krasa, kuharska delavnica za otroke, ob 21.00 pa tudi uživali ob glasbi Etere, Jana Plestenjaka in Elvis Jacksonov. Lahko greste tudi v kanal ob Soči, ulici za cerkvijo, jutri od 12. ure naprej bo potekala ulična stojnična prodaja lokalnih ponudnikov in gostinska ponudba, od 20. ure dalje pa še glasbeni večer z DJ Max Sebastianom. Vodni hiši v mostu na Soči, jutri od 16.30 naprej skok iz višin, od 18. naprej pa v vrtovinu Šmarni dan, vrtovin 2026, tradicionalna vrtovinska šagra. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana jutri prinaša ob 20.00 master vinil, ob 21.00 pa glasbo skupine Ane Pupedan, ob 20.30 jutri v sklopu bovških poletnih večerov koncert skupine Viktori, ob 21.00 v Ajdoščini pa na grajskem obzidju Kastra Teatrum nastopata Žan Papič in Sašo Stare. Poglejmo še v nedeljo, ki bo na Krasu v znamenju praznika terana in pršuta, začnejo že ob 9.00 s kraško tržnico na placu, nadaljujejo pa z razstavo Kraški mozaik pa z vodenim pohodom po teranovi poti, ob 15.30 združeni pihalni orkestri Krasa in Brkino, ob 16.00 povorka kmečkih voz predstavitvijo starih kmečkih opravil in običajov.
1: Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, komensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
0: No, na to pa, na prireditvenem prostoru pri osnovni šoli Dutovlje, cel popoldan Kraška vas, sejem dobrot in domače vrsti, pa degustacije, pa kulturni program zvečer, tudi glasbeni program, nastopajo Lisjaki, Dejan Vunjak ter Brendijeve Barabe. Poglejmo v kanal na trg Kontrada, tam pričnejo v nedeljo skoki z mosta. Ob 15.00 skakali bodo 17-metrskega kanalskega mostu v reko Sočo. V Novi Gorici, v kavarni Epic, Epic Sunday, sproščeno čezmejno druženje, nedeljo ob 16.00. v kanalu ob Soči, na placu ob 19.00, v nedeljo pa žur po skokih, koncert skupine The Muff. Poglejmo še za zaključek, goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana, to se v nedeljo zaključuje z glasbo Primavere in Tinkare Kovač. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško, robin.si.
2: Lokalne novice za Goriško, Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatori pojasnjujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, čež da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Uvod v vikend bo jasen, sončen in vroč, popestren s šibko burjo na Primorskem in s temperaturami od 30 do okoli 35 stopinj. Jutrišnja praznična sobota bo tudi večinoma jasna. Temperature zjutraj je od 10 do 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo tudi podobno večinoma sončno in vroče, no za ponedeljek pa končno pravijo, da se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. No, upamo, da bo ta vremenska napoved do ponedeljka zdržala. Zagotovo pa držijo trenutne temperature, ki pravijo, da jih je v Bovcu 16, v Komnu in Novi Gorici pa 21 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Okvarjeno vozilo ovira promet, zaradi tega je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Sicer pa brez večjih posebnosti v temle zgodnjem petkovem jutru, če vi karkoli opazite, je tukaj številka nič 80-22-55. Hvala in srečno pot.
8: Poletje na Radiu Robin. Zorožem Simčičem.
4: Tri je še šesto, tole je Robin in njegovo petkovo jutro. Ja, končno smo ga dočakali vse tisti, ki smo po službah. Tale petek, ja, kar vleko se je, glede na to, kakšen vroč teden je za nami. In ja, uročen sem in bom v nadaljevanju petkovega druženja. In tudi danes nas čaka en vroč dan, treba bo iskati senco in osvežito. No, to lahko dobite tudi v obliki svojega najljubšega poletnega komada na Radio Robin. Izberite svoj hit za poletni skok v vikend.
7: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
4: Poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica, tako da pošljite mi vaš hit, ki ne sme manjkati na vaši poletni playlisti na nič 41 760 300, še preden rata toplo.
7: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Odličen duet in Kara Kovač in nenobelen mesec moj in mesec tvoj na Radio Robin 11. je čez šestro. Lepo prebujanje v tale vikend družba. Ja, kar pa ne moramo reči za kmete. Nimajo prav nič lepega prebujanja in prav nič lepega pogleda na polja in na sade in v Vipavski dolini in v Brdih, pa tudi na Krasu, kaj ti ta je vsak dan bolj žalosten. Posevki koruze so se spremenili v slamo, kjer ni namakanja, se je predelava zelenjave ustavila že junija, travi je ožgano, živinoreci ob manjku krme že krčijo črede in škoda v trajnih nasadih bo večletna. Ljudje niti ne iščejo več rešitev, tako opozarjajo na oddelku za kmetijsko svetovanje na Novogoriškem kmetijskem gozdarskem zavodu. Vse tako pravijo današnje oziroma pišejo današnje primorske novice, kajti letošnje leto je res nekaj ekstremnega. Res je obupno. Začelo se je s pozebo, nadaljevalo s točo, zdaj pa nas je dotokla dolgotrajna suša z visokimi temperaturami, ki jo že lahko primerjamo z ekstremno sušo v letu 2003, ki velja za eno najhujših v zgodovini. Prizadeta je celotna kmetijska predelava, že ta trenutek je škoda na vseh kmetijskih rastlinah vsaj 50% in praktično ni kulture, ki bi jo dobro odnesla. Ja, bomo videli, vsaj res lahko upamo, da z naslednjim tednom pridejo tako tiste obljubljene tako dolgo

0: pričakovane padavine, da malo ohladijo, pa ne samo zemlje in zraka, pa tudi naše razgrete glave. No, da se vse malo potolažiti, da bo malo delal mozak danes, je v današnjih primorskih velika dvostranska križanka.
1: To je poletni, poletni Radio Robi.

Rihanna in Lift Me Up na Radio Robin, ko jih je 20, če se šesto v tamle petkovem jutru, družba, dobro jutro. Ja, mi tudi iščemo danes pozitivni skok v vikend, iščemo tiste komade, ki so vam najljubši, ki jih najraje poslušate poleti. Ja, to je tale skok v vodo, dejansko skok v dobro glasbo. Pišite mi vaš najljubši komad na 041 760 300. Poleg tega pa danes, poleg izbrane glasbe, prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Torej 041 760 300. Jaz v tem trenutku ponujam nekaj iz 80-ih. Fine Young Cannibals, skupina z enim najbolj prepoznavnih glasov 80-ih, ja, pevec Roland Gift je bil mimo grede tudi igralec. Njihova She Drives Me Crazy pa je osvojila vrh ameriške lestvice, v naslednjih minutah pa njihova nekoliko bolj elegantna predelava Elvisove klasike iz 60-ih Suspicious Minds.

0: Verjamem še ne, že 30 let je, kar je Saša izdal telegale vrtnarja. 28. je čez 6. Radio Robin, poslušaš, dobro jutro. Ja, priložek v Vipavski dolini pa je domačin sredi travnika pod visoko napetostnim daljnovodom našel trgano perut beloglavega jastreba. Zakaj je takšna najdba zanimiva in na kaj opozarjajo v društvu za opazovanje in preučevanje ptic, slišimo v nadaljevanju.
1: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: O, soseda, se kar žariš.
9: Nova pričeska?
8: Ne, nova kuhinja.
9: Aha.
8: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Prijeten petek želim, Kenijan. Prejšnji teden je pri ložah v Vipavski dolini domačin sredi travnika pod visoko napetostnim daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba. Najdba je bila še posebej nenavadna, saj preostalega dela ptice v bližini ni bilo, ker so znani primeri, ko lahko ptica tak trg z omenjeno infrastrukturo preživi, je tako iztekla iskalna akcija. Tomaž Mihelič iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic.
12: To je vrsta, ki prnes ne gnezdi, se pojavlja samo na preletu in ugotovili smo, da relativno pogosto preletuje Slovenijo v tem koridorju med Alpami pa Jadranom.
11: Jastrebovo truplo so domačini našli kasneje, kakšna 2 kilometra stran. Ob iskanju pa se je izkazalo, da je bilo žrtev, ki so trčile v žice, veliko več. Med pregledovanjem območja pod električnimi vodi so našli več poginulih osebkov večjih vrst ptic, ki so umrli zaradi električnega udara. Pri kanji je bil udar tako silovit, da ji je prav tako odtrgalo perut, med žrtvami pa se je znašla tudi redka velika uharica. Zakaj so napetostni daljnovodi za ptice takšna nevarnost?
12: Zgolj zaradi konstrukcije pa neke specifike, se pravi, to so relativno visoki objekti, ki imajo na vrh to zemeljsko žico, ki je zelo tanka in v bistvu ptiči ne pričakujejo, da na te višini še kakšna barijera. Ne? In tudi so na te stvari veliko manj pozorni. Izkaže se, da dela probleme v glavnem ne vodnik, se pravi ne žice niže dol, ampak v glavnem ta najvišja žica, ki v bistvu predstavlja neko ozemljitev daljnovoda.
11: Primeri, ko infrastruktura ob trku ptici odtrga perut, so sicer redko dokumentirani, vendar znani. Je pa moč takšne trke preprečiti in sicer s posebnim označevanjem, ki je pticam vidno. Društvo s partnerji v okviru projekta Life for Lifelines išče rešitve, s katerimi bi dolgoročno ohranili funkcionalnost pomembnih preletnih poti, kot je ta med Alpami in Jadranom, ter zmanjšali vpliv energetske infrastrukture na ptice.
0: Sončno jasno vreme ob šibki burji bomo imeli danes temperature od 30 do okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, sončno in vroče. In temperature bodo šle zjutraj od 16 pa do okoli 18-19 stopinj naših koncih, čez dan od 30 do 35. Tudi za nedeljo zaenkrat kaže, da bo podobno, za ponedeljek pa končno neke osvežitve, predvsem v popoldanskem času naj bi lahko nastala kakšna ploha. No, bomo videli, kaj bo. Vemo pa zagotovo, kakšne so temperature ta trenutek, 20 v Renčah, 22 v Ajdovščini, 25 pa že v Vedrijanu.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez večjih posebnosti ta trenutek z izjemo primorske avtoceste, kjer je zaprt počasni pas smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvarjenega tovornega vozila. Ste opazili še kaj na vaši poti? Lahko nam to sporočite na nič 80-22-55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
3: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, v petkom jutru, ko ima Slovenija novega evropskega prvaka na atletskem evropskem prvenstvu, Kristjan Šeh dosegel zlato medaljo. Čestitke!
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ča, el profesor Bongo, ča, na Radio Robin, ko jih 19 manjka do sedmih, če morate biti slučajno do takrat v službi. Dobro jutro. Ja, ta vikend zopet pestro, kar se dogodku tiče tudi v Posočju. V Kanal se recimo vrača tradicionalni praznik skoki znamenitega kanalskega mostu. Ja, tam bodo tisti pogumneži skakali, koliko metrov se danes še več. Dogajanje se je začelo že v četrtek s koncertom na Kontradi, oziroma včeraj, no. Nocoj sledi koncert na gladini Soče pod Kanalskim mostom skupaj z Urošem Peričem. Vrhunec dogajanja pa bo nedeljska prireditev s spektakularnimi skoki. Branko Dolenci iz turističnega društva Kanal pravi, da so tudi letos poskrbeli za spektakularnost.
1: Moram reči, da imamo že prijavljene skakalce iz 12 držav, tako da se nam obeta res pravi spektakel. Vmes pa bo skupina akrobatov Duncan Davis pripravila tudi posebno atraktivno in takšno drzno točko, tako da bodo imeli gledalci res kaj videti.
0: Ja, Duncan Davis, to so tisti fantje, ki skačejo proti košovce posod samo z parketa, ne? Bili so že na vlaku, pa na stavbah, na različnih nemogočih lokacijah, no in zdaj pride v Kanal. In človek se ob tem malo zamisli, ne? Navaden človek vidi, ne vem, 17-metrski most in reče, lepo, bomo stav tle zgori, ne, Duncan Davis pa vidijo 17-metrski most in rečejo, končno nekaj, kar je dovolj nizko za nas.
2: To je Radio Robin.

0: Vlada Kreslin je bil tole in ena pesem 10 do 7, družba Dobro jutro v temle petku, ko tudi danes iščemo.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, in poleg izbrane glasbe danes prejmete tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tako da pošljite SMS s tistim komadom, ki pod mus mora biti uvrščen na vašo poletno playlisto na 041 760 300, še prej kurata zares toplo.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. avgust.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisjaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
7: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
8: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
9: Spašok Jali Vision, veliki prihranek.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Lynn Anderson in Rose Gardens, zaključek šeste ure tega le jutra na Radio Robin, petkovega jutra, ki ga takoj po sedmi odpiramo z njo. Tina Turner bo v naši družbi, še prej pa, ja, kaj je izjemno nizka gladina Tibere razkrila v Rimu. O tem vam več pove Darja Štravstisu v nadaljevanju. Stanite v naši družbi še naprej, točno sedem je.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
3: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo tole njivo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj posilirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kot ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
2: So pa zaradi suše na delu tudi inšpektori. Zaradi vse manjšega pretoka rek inšpekcija postreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav, med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Izjemno nizka gladina Tibere pa je v Rimu ponovno razkrila ostanke antičnega mostu blizu Angelskega gradu in poimenovanega po cesarju Neronu. Arheologinja Rimskega urada za kulturno dediščino pravi, da je most verjetno starejši, zgradil naj bi ga Neronov stric Caligula že leta 39. Pretok Tibere je padel pod 80 kubičnih metrov na sekundo, kar je približno polovica julijskega povprečja. Gre za resno vodno krizo.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, tudi danes nobenega večjega mraza, še bo toplo vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Podobno se kaže za jutri, jasno, sončno in vroče. Ob šibki buri temperature zjutraj tam od 16 do okoli 18-19 naših koncih, največje dnevne od 30 do 35. Nedelja bo tudi jasna in vroča. Za ponedeljek pa vremenoslovci pravijo, da bo večinoma oblačno in začele naj bi se pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. No, upamo, da bo res, da bo malce osvežilo. No, sveže imate, če greste v Bovec, trenutno 16 stopinj, 20 jih je v Renčah, 26 pa že v Vipavi.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez večjih težav trenutno v temle petkovem jutru z izjemo primorske avtoceste, kjer je med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če pa vi karkoli opazite na vaši poti, je tukaj le številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot!
1: Poletje na Radiu Robin.
0: Tri jih je čez sedmo v temle petkovem jutru, družba Dobro jutro. V nadaljevanju pa v naši družbi naš Robinov aktualni kronist Simon Kovač. Dobro jutro, Simon.
7: Jutro, jutro. Danes je poseben dan. Danes disko je patk.
0: A, seveda.
7: Ben, če smo propošteni, Uroš Perič pod mostom v kanali danes. Zmaha pero tista, samo še danes, jutro ni treba v službu, ampa jutrnjem tudi ne. Eko, an tu pozitivu zadržimo tudi v poročilah, kamor ki ta bod govorimo ne od posledic, ampak od preprečevanja suš.
0: V nadaljevanju s Simonom Kovačem. Štirih je čas sedmo.

0: Joker out in Carpe Diem v tem lepetkovem jutru, 11. je še sedmo družba, dobro jutro, zdaj pa je končno čas za...
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, jutro, ki prinaša optimizem, pred nami konec tedna, nekateri vremenari pravi, da počasi tudi konec vročinskih avala, bi bil cajt, tako vročih in suhega poletja že dolgo ne, sem se razmišljal, posledica podnebnih sprememb, se uresničave in tiste najbolj črne napovedi izpred desetletij, kajšni pravi, da ne, da je bilo vse tisto omejevanje, panika brez potrebe, od industrije izpustov zrak tipo, do prehanjanja ljudi na kulo, posledično manj prodanih avtotav recimo, ne, skratka, vsa honja podnebnikov kriva za tudi danes trpi človeki, živali in rastline, in bo kaj na tem, zakaj dejstvo je, da v cajti industrijske revolucije, ki je še vse laufalo na prijemoh, ne miho, da so imeli taka vroča poletja še v moji mladosti, ki smo kur tudi doma na premoh v Novi Horici. Anci, ki je zdišala cela Horica, ki se je hrela na velenskem antraciti, si vedel, ola, zdaj je caj zajet, ne lokva smučet počasi. Zdaj, ki imamo vse na elektriku iz sončnih elektrarn, pa jim moramo kupavati klime. Ni snaha, tudi zelenjane džaba, sa voze skule makule. Vse ožhano od suš, nimaš kaj videti, tam še vroče ti je. Me z avtom, ki ima klimu, te gledajo už bjegal, zaradi takih vsi ti so suši sirk na poljah. Ma bejži. Kaj peče za to, je za to suh, ki je tako jasno nebo, in tuča sunce, v Angliji so še vse 70 imeli en samo oblak skozi celo leto, in skozi dež. Kisu, pero je

0: padalo. En pole, če se sirk suši na poljah, vršt ven, en nardit parkejo. Kaj bomo jeli, poreče kajšen. Že ko so stroji tam, se zraven parkejo, ta nardi hamburginico. Dve, še eno se s hamburgeri soja za vehane. Smizdi, da smo zamudili eno dobro priliku za razvoj v pravo smer. Jema trumpet prav, ne pozabiti, da je to moško vlada, am vek, kaj dela. So vsi pravili, kazino ne more bankrotirati. Njemu ratelo. Sem pa Motnjakovičem na vkljub. Mi pa ji dajemo ražun podnebnikem, čo. Ben, oramaj je, kar je. Hamburginica še zmeren lahko postavimo, če je tak strah, da naše kmetijstvo ne bo več moglo prodelati hrane za doma. Rajši ga uvažati, A parte, kaj jih bojo morali delati tudi drudstva, ki imajo lih tako šušku mi. En špric, poreče kajšen. Klapa, postarim se del lovino se z baštonem. Tu z hrozdja je samo moda.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

Ποιες λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, tale je bila uradna himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. 22. je čez sedmo, Radio Robin, poslušaš družba Dobro jutro, danes je petek.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, tudi danes nas čaka en vroč dan, treba bo iskati senco in osvežitev, no to lahko dobite tudi v obliki svojega najljubšega poletnega komada na Robinu, pošljite nam ga na 41 760 300. Poleg izbrane glasbe danes nekdo prejme tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovodni kanalizacija Nova Gorica, same fajn take poletne zadeve, notro od brisače, kape, pa do enega tazga, ko bi rekel, prenosnega kozarčka, res pride prav v poletnih mesecih, tako da 41 760 300. Že kar nekaj SMS-ov smo dobili, Mateja nam je recimo pisala, da je letos najljubša poletna tista od Oliverja Dragojeviča, ki so jo izdali še po njegovi smrti. Evo jo, ne mogu ti reči. Da te volim.

0: Legendarni Oliver Dragojevič in tista, ki so izdali še po njegovi smrti, ne mogoti reči na Radio Robin 27, je čez sedmo. V nadaljevanju pa gremo v Goriška brda, kjer preverjamo, kdo letos najraje dopustuje tam. Avstrijci so prehiteli Italijane, vse več Američanov in Britancov, pazno pa raste tudi število kolesarskih gostov. Kako zadovoljni so ponudniki z dosedanjim obiskom in kaj pričakujejo septembra, tudi na to temo več čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. avgusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
7: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
8: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
9: Slušaj.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Terkman. Avstrijci, šele na to Italijani, v Goriških Brdih se je nekoliko obrnil trend obiskovalcev, ki so jih beležili v letošnji poletni sezoni. Slednjo so na približno polovici zadovoljni, kljub temu, da so bile junijske številke z vidika prenočitev nekoliko nižje kot v preteklih letih. A se je trend že julija in avgusta obrnil, še lepše pa kaže za september, je povedala direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak-Samec.
4: Se pričakuje glede na trenutne napovedi in seveda ob lepem vremenu, da bomo prav v mesecu avgustu in mesecu septembru beležili više številke z vidika ustvarjenih nočitev kot v preteklem letu. Izjemno se nam je povečala prisotnost naših že stalnih gostov, in sicer Avstrijcev in Italijanov. Izjemno veliko povečanje beležimo strani ameriških gostov in gostov, ki prihajajo iz Velike Britanije.
3: Avgusta je sicer opaziti veliko Nizozemcev, Belgijcev in Francozov, kot sta tudi Ema in njen partner, ki Slovenijo nameravata odkrivati s kolesom.
5: We started in Venecia and we're going to...
3: Začela sva v Benetkah, pot pa naj bo vodila proti Turčiji in Grčiji ter nato nazaj v Benetke. Zelo se veselim odkrivanja Slovenije, upam pa tudi, da bo nekoliko manj gneče, kot je trenutno.
5: A bit less crowdy.
3: Tudi sicer je kolesarski turizem v porastu, pove tudi lastnik kampa Brda Matjaž Valentinčič.
6: Zadnje dve leti opažamo tudi mi, da praktično kamperju je lahko za 20% manj, pa za njih 40% več dnevnih gostov, kolesarju, in praktično ti so eni skoraj najboljši gostov. Ne?
3: Gostje, ki obiščejo Goriška Brda, sicer najraje raziskujejo domačo kulinariko in vino, v porastu pa so tudi butična doživetja, kot je vinski safari, ki privabljajo zlasti goste z višjo kupno močjo.
7: Tudi danes bomo iskali senco, tudi danes bomo iskali osvežito, saj sicer šibki buri, bodo šle temperature popoldne od 30 pa do okoli 35 stopinj in tudi jutri in v nedeljo bo podobno. Jutri bomo zjutraj namerili od 16 do 19, čez dan od 30 do 35. Za ponedeljek zaenkrat kaže na oblačno vreme s popodanskimi plohami in tudi kakšno nevihto. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Tolminu 17, 21 pa v Sežani in Šempetru.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Brez večjih težav trenutno na naših cestah, če ste vi karkoli opazili, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: In v tvoji družbi v tamle petkovem jutru ostaja Mura Simčič. 7:34, uživajte, dobro jutro.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Legendarni Vlado Kalember, ja, če pa tale ne paše na poletje, pa ne vem katera vino na usnama na Radio Robin, ko jih 17 manjka do 8 ure, če morate biti do takrat v službi, dobro jutro. Ja, današnje jutro pa nosi poseben predznak, je namreč petkovo jutro. Ja, in jaz sem šel malo računati, ma pazi tudi, še 17 dni pa bo konc avgusta. Ja, konc počitnic, začetek šole. Ne vem, kako je z vami, ma meni je 1. september vedno avtomatsko poleg zaključka počitnic pomenil tudi zaključek poletja. Da ga malce podaljšamo ali pa vsaj omilimo pred tistim pravim začetkom šole, pa mi 5. septembra na ploščadi pred mestno hišo v Novi Gorici pripravljamo še eno nepozabno Robinovo zabavo. Ja. In kot vedno lahko pričakujete, da bo tudi tokrat ena res taka fajn, eno fajn vzdušje, ena fajn zabava, lepo se bomo imeli, tako kot vsako leto. Tako da Luka Basi, Tanja Žagar, Omar Naber in ostali, preveri na robin.si, kdo bo vse še tresel Robinov oder 5. septembra. Lahko ti zaupam, da bodo med njimi tudi oni, tabujoci in zmaji.

0: Robin, poslušaš, ura sem v tvoji družbi v tamle petkovem jutru, od 9 manjka do 8. Dobro jutro, Katrina and the Wave so bili tole in Walking on Sunshine, ne Walking, ali pa Cycling on Sunshine, bi lahko rekli, za jutrišnji dogodek. Ja, kolesarjenje vzpon na široko se bo odvil jutri v dopoldanskem času in zaradi tega bodo tudi popolne zapore tamkajšnjih cest, recimo popolna zapora regionalne ceste Most na Soči Čepovan med 9 in 10 uro, pa popolna zapora lokalnih cest na območju Gorenjega Lokovca med 10 in 11 in popolna zapora lokalnih cest na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom med 10 in 11 45. Tako da, če boste kaj se potikali po tistih koncih, imejte to v mislih, pa naredite si magari eno pauzo, uživajte v tamkajšnjih krajih, ker so res lepi in hkrati pa še podprite tiste, ki se bodo matrali v hrib.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
6: Na Mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z Mosta na Soči.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
8: Bazeni in rezervni deli Intex.
7: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
8: Več na megabazeni.si.
9: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.

0: pika si.
1: Robinova zabava, 5. september. Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko. Polavček.
0: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Beloved in Sweet Harmony za zaključek 7. ure tega le jutra. Osmo odpiramo z njimi na Robinu. Legende YouTube in One, še prej pa o tem, da bo ta vikend najbolj prometno obremenjen konec tedna. Kje bo največja gužva, ti pove Darje Štravstisu v nadaljevanju stanju naši družbi. Na Robinu še naprej, točno 8 je.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja vnovično vzpostavitev DigiInfo točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu v zaledju Vodici in blizu Umiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Umišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več županij. Mestne oblasti so pozvali k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti delo, pa upravljajo gasilska vozila. Pred nami pa je najbolj prometno obremenjen konec tedna. Od danes do ponedeljka je pričakovati zelo gost promet, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška, opozarja prometno-informacijski center. V soboto zaradi praznikov in v nedeljo med 8 in 22 uro velja omejitev tovornega prometa, v gneči pa prispeva tudi konec počitnic v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa svetuje ohranjanje varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek nepotrebnih zastojev.
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Kapa in sončna očala, obvezna oprema danes. Gorko bo gorko, vroče vreme, jasno, sončno, od 30 do 35 popoldan, tudi jutri podobno, še bo pihala šibka burja, temperature zjutraj od 16 do okoli 18-19, če zano 30 do 35, podobno se nam obeta tudi za nedeljo, ponedeljek pa naj bi prišla osvežitev v obliki oblačnosti, popoldne pa tudi kakšne dežne kaplje. No, trenutno pa jih imamo, ja, 21 stopin v Dutovljah, 26 v Vipavi, 20 pa v Biljah.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez težav trenutno na naših cestah, srečno, varno in previdno poč naprej. Če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
5: Poletje na radiju Robin.
6: Z Urošem Simčičem.
0: Tri jih je čez osmo, družba, dobro jutro, petkovo jutro je danes, ja, iščemo vikend, ki ga lahko zagledamo že počasi, ki se nam približuje izza ovinka. Danes skupaj pa iščemo tudi tole.
4: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
0: Tvojo poletno pesem, tisto pesem, ob kateri ti zaigra srce, tisto pesem, ki si jo morda zaplesal ali zaplesala ob poroki, tista pesem, ki te spomni na Dalmacijo, ne vem, karkoli, na poletje, na dobro voljo, na žurko, pošli mi na nič 41 760 300, da ti jo zavrtim. Poleg pa nekomu danes podarimo tudi vrečko presenečenja, ki jo podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Same fajn porabne stvari noter.
4: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Prava poletna, valovi morja in bebop na Radio Robin 12, jih je čez 8 uro sem s tabo v petku, danes smo 14. augusta, kmalo pa ga bomo zažurali natančneje konec augusta, kajti znano je že nekaj časa zdaj, kdo so izvajalci, ki bodo nastopili na letošnji Alpacemovi nočni izmeni 2026. Ja, to bo žurka, ki se bo 28. augusta odvijala v Anhovem in to bo žurka, ki bo stresla kraj in spet bo nastalo en kup res lepih in zanimivih spominov.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: In tudi letos sama odlična glasba z nami bodo Stilovci. Folka, za 2 milijona folka, samo srcu je harmonka. Za malce poskočnega vzdušja, za malo rokerskih, ta pravih rokerskih vibe pa bodo poskrbeli Bigfoot Mama. In pa še ene legende, ki so se pred kratkim vrnile na slovensko glasbeno sceno z Bluenci.

0: V 17 letih pa se na oder nočne izmene v Anhovem vrača tudi ona. Alja, kaj nam pripravljaš za letošnjo nočno izmeno?
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež.
0: Alja, kam si šla?
2: Najprej ne povem, da se tega koncerta res noro veselim. Na zadnje sem, mislim, da nastopila leta 2009. Prav zadnje sem dobila v nabiralni fotografijo z tega koncerta. In sem bila, wow, kako lepi spomini. Tako da res sem vesela, da se letos zopet po dolgem času vidimo, pripravljamo nepozaben koncert, ogromno energije, tudi presenečenja, tako da evo, ne smete manjkati.
0: 28. augusta nočna izmena, Alpacimova nočna izmena v Anhovem, ne zamudi.

Legendarni Freddie Mercury, The Great Pretender na Robinu 21 je čez 8. Dobro jutro, tamle petkovem jutru. Ja, današnji dan zopet eden tistih v nizu vročih in za ne dihat z jeziki dotlivamo tudi danes. Ja, vročinski val dom pravijo, da naj bi do ponedeljka ponehal, ampak do takrat moramo nekako preživeti. Marsikdo bo svežino iskal tudi skokom v bližnjo vodo. To vedno paše. No, recimo, če boste šli do Soče v Kobarido, jih ima 14,5, so kavno že skoraj 22. Vipava v Zaloščah 20,5, v Mirnu dobrih 25,5, Nadiža jih ima 19. No, zdaj pa morje v Piranskem zalivu je skoraj tako ena župca, 27,5, isto v Koprskem, tle na Tržaškem, oziroma takoj čez nekdanjo mejo, pa že krepko čez 28 stopin. Tako da, ja, ohladi tisti moment, ko se vržeš noter, pa ja, si tam res kojeni župci, v enem takem morskem džakuziju, bomo reči.

0: Europe. Toto Cotugno insieme, 8:26 minut, družba, dobro jutro. Ja, v nadaljevanju pa tole, imate kakšen starinski izraz, staro sliko ali pa izročilo, ki ga pozna zelo malo število ljudi? No, potem je to ravno pravi prispevek za projekt Zgodbe naše zemlje, razglednice preteklosti, ki ga upravlja Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina. O čem gre, izvemo, kot že rečeno, v nadaljevanju.
1: Teran, Pršut in Radio Rubin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Rubinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Rubin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesce

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Izkoristite 20% popust na vse Meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v okviru projekta Zgodbe naše zemlje, razglednice preteklosti, vabi mlade med 15. in 30. letom, da se vključijo v raziskovanje, beleženje in ohranjanje lokalnega izročila ter zgodb, povezanih z življenjem v naših krajih. Projekt mlajše generacije povezuje s starejšimi ter na ta način spodbuja medgeneracijski prenos znanja, spominov in izkušenj, saj mladi prav skozi besede, zgodbe in spomine starejših lahko raziščejo, kako so se skozi čas spreminjali odnos do zemlje, prostora in skupnosti ter življenje v naših občinah. Tjaša Kokanovič z Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina.
15: Osnovna ideja projekta je pravzaprav zelo preprosta, hkrati pa se nam zdi zelo pomembna. Ohraniti želimo zgodbe, besede, spomine, neko znanje, ki so del našega lokalnega okolja, preden se tem morda gubijo. Vsebinsko se pri tem osredotočamo predvsem na ohranjanje tal in trajnostni odnos do zemlje, na življenje in delo na podeželju ter na enakost spolov, tudi na to, kako so se skozi generacije spreminjale vloge, možnosti, položaj žensk, moških v družini in skupnosti.
14: K sodelovanju vabijo mlade iz občin Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in mestne občine Nova Gorica.
15: Prispevek je lahko neka starinska narečna beseda, izraz, ki so ga slišali od starejših generacij. Lahko gre na primer za besedo, ki se je nekoč uporabljala pri delu na zemlji, na kmetiji, mogoče za zgodbo o tem, kako se je nekoč živelo in delalo, ali za pripoved, ki govori o nekih vlogah žensk in moških nekoč. Prispevek tako dajo preko spletnega obrazca na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko.
14: Zbrane vsebine bodo pregledali in izbrali 10, ki bodo predstavljene v obliki razglednic preteklosti oziroma umetniško oblikovanih zapisov, ki bodo na sodoben način približali lokalno kulturno dediščino in jo pomagali ohraniti za prihodnje generacije. Njihovi avtori bodo za sodelovanje nagrajeni, med njimi pa bodo izžrebali tudi dobitnika polaroidnega fotoaparata. Rok za oddajo je 25. september.
16: Ja, toplo, vroče, jasno vreme bomo imeli danes, temperatura mi je popoldne ob šibki buri okoli 30 oziroma 35 stopinj na Primorskem. Tudi jutrišnja praznična sobota bo podobna s temperaturami zjutraj tam v naših koncih od 15 do okoli 18, čez dan od 30 do 35. Za nedeljo tudi zaenkrat kaže, da bo sončno in vroče. Ponedeljek pa naj bi se situacija, kar se tiče vremena, malce obrnila. Večinoma oblačno bo in začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevi. Vihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, če pa vi karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
13: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega petkovega jutra, ko v tvoji družbi ostajamo. Uroš Simčič, dobro jutro.

0: Petkovo jutro na Robinu je tole ura, sem s tabo. Dobro jutro, evo ena ideja za odklop, vikend odklop in zabavo. Dutol je, dragi moji, praznik terana in pršuta. Ja, kjer bomo tudi mi, Robinovci, od 9. do 13. ure bomo svoj mobilni studio parkirali pod Borovci na že 54. prazniku terana in pršuta, tako da pridite kaj mimo na Enžiro, malo poklepetati z nami, Jakob in Uroš bova tam, pa še kakšna feta pršuta in glas terana zagotovo. Ja, čez dan bo vse živo, tako jutri, še posebej pa v nedeljo, jutri recimo Wine Run med vinogradi, Briškula, Kraške dobrote, zvečer pa na odru dudovskega praznika terana in pršuta Etera, Elvis Jackson in On. Nedeljo pa nekaj za vsak okus, Deni Ristovski iz vrst organizatorjev, zakaj se ta vikend splača priti do Dutolja.
1: Zjutraj se začne z pohodom po Teranovi poti, potem se pa odpre Kraška tržnica na placu in Kraški mozaik in seveda tudi na prireditvenem pride Kraška vas, kjer se predstavijo kraški pridelovalci. Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, vrhinsko godbo, homensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
0: Kar pa zagotovo vrhunec dogajanja v nedeljo, kaj še vse se bo dogajalo, preverite na njihovi spletni strani. Jutri pa med 9 in 13 uro obiščite nas na prireditvenem prostoru Dutoljah.

0: Pet Shop Boys in Always On My Mind, 9 jih manjka do 9, družba Dobro jutro, tole je petkovo jutro na Robinu, ko se lahko zopet veselimo izjemnega uspeha slovenskega športnika. Kristjan Čeh je zopet evropski prvak v metu diska. Ja, včeraj je res izjemno in v velikem slogu ubranil v bistvu naslov evropskega prvaka. Metel je izven serijsko, lahko rečemo, skoraj 73 metrov in postavil celo rekord prvenstvo stare celine in za 10 cm zgrešil svoj lastni in pa seveda tudi državni rekord. Čestitke, Orjaku!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pesten.

0: pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...

0: Samo še do 18. avgusta.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
5: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ja, John Farnham je bil v naši družbi Your The Voice na Radio Robin, nadaljevanju pa Eric Carmen in Hungry Eyes na Radio Robin, ko je še par sekund manjka do devetih tega le petkovega jutra. Družba, dobro jutro.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na teren odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Teen pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Da bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje poznanih New Yorkških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, tisti, ki imate radi vroče vreme, danes boste prišli na svoj račun. Imeli bomo popoldne od 30 do okoli 35 stopinj in tudi jutri bo podobno. Zjutraj sicer malo bolj frišno, morda tudi završiti kakšen rokav nase od 16 do 18 stopinj. Ga bomo pa čez dan hitro slekli, se bo ogrelo od 30 do okoli 35 in tudi za nedeljo zaenkrat kaže, da bo podobno vreme. No, ponedeljek pa naj bi prišla ohladitev v obliki, oziroma osvežitev v obliki oblakov in padavin z nevihtami, ki bodo pogostejši. Še popoldne.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki, pozor na Vipavski hitri cesti. Ostaja še vedno delovna zapora, tam je popolna zapora, no, ampak med priključkom Vipava in predorom pod Nanost, tako bo prav, ja, v smeri Razdrtega nastaja zastoj. Torej, med Vipavo in pod Nanosom v smeri Razdrtega tam je zastoj. Ukvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti in sicer pred priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Previdno, da ne pride do naleta, če ste pa še karkoli opazili na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55.
1: Poletje na radiju Robin z Urošem Simčičem.
0: Ja, tri je že čez deveto, poletni avgustovski petek je tole, danes zopet iščemo.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
0: Ja, kar nekaj ste jih že poslali na nič 41 760 300 in čas je še vedno, da pošleš tisti komad, pri kateri ne sme manjkati pri tebi na poletni playlisti. Nič 41 760 300 SMS, še te uri nekoga pokličem.

0: Jo, se spomnim, kakšen hit je bil tole 13 let nazaj, Miley Cyrus in Wrecking Ball, bolj ko muzika, oziroma ja, njeno petje je bilo v spredju tisti znameniti video spot na tisti krogli za rušenje stavb, tam se je cingala Miley Cyrus gor in dol. Ja, spominja. 11. je 6.9. Dobro jutro, dobro petkovo jutro, ko zopet iščemo skupaj tole.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, in čas je, da nekoga pokličemo, ki je poslal SMS na 41 760 300.
2: Prosim.
0: Sem dobil Simona.
2: Ja, Simon pri telefonu.
0: Torej, pisal si SMS na 41 760 300. Katero pesem bi ti si izbral za poletni skok v vikend?
2: Jaz sem si izbral, oziroma si bom izbral pesem Forever Young. Absolutno pa v varianti oziroma izvedbi Alphaville, David Guetta in Ava Max.
0: Zakaj je ta pesem tako posebna?
2: Pričara dobro voljo, dobro vzdušje, močen pridih nostalgije. Se mi zdi, kot da je pesem, ki te enostavno dvigne v nek drug vibe. Spomin na stare čase pri meni, predvsem.
0: In prinesla pa ti jo tudi vrečko presenečenja, ki ti jo danes podarjajo Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Čestitke!
2: Super, hvala za to presenečenje in ostanite še naprej tako pozitivni.

Arni Aerosmith in največja usta rock'n'roll glasbene scene, takoj za Mikom Jaggerom, tole je Steven Tyler, seveda njihov frontman, 19 jih je čez 9, tole je petkovo jutro na Radio Robin, ki ga nadaljujemo seveda tudi z odlično glasbo, ki v naslednjih minutah prihaja ona. Zdaj si upam, komad Nine Puštar, pesem, ki je šla na albumu Nina, Nina, Nina. Ja, sporočilo pesmi precej močno, gre za postavljanje zase, samozavest in pogum reči ne nekomu, ki te ne ceni dovolj. Ja, zanimivo, ne? Pesem je nastala prav času korone, ko je Nina zaradi koncertnega premora ustvarila velik del albuma Nina, Nina, Nina in zdaj je en največjih hitov tega albuma. Uživajte.

0: Juicy Ferreri, volevo te na Radio Robin 26 čez 9 v tem petkovem jutru, ko moramo nadaljevanje žal zopet poročati o tragični prometni nesreči, že četrti letos in šesti smrtni žrtvi na severnoprimorskih cestah. Včeraj je na ajdovskem življenje izgubil 34-letni motorist. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. avgusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco, doživite nizke cene.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
12: Spačo Kjali Vision, veliki

0: prodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Včeraj zvečer se je na severno-primorskih cestah zgodila nova tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 34-letni motorist. Policija je bila o nesrečnem dogodku, ki se je zgodil na regionalni cesti med Ajdovščino in Cesto, obveščena nekaj minut pred 22.30. Dejan Božnik, policijska uprava Nova Gorica.
4: Policisti so na kraju ugotovili, da je 34-letni motorist peljal po regionalni cesti iz Ajdovščine proti naselju Cesta. Med vožnjo je v bližini ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča z motornim kolesom oplazil kovinsko varnostno ograjo in ob njej drsel do njenega konca. To pa ga je od kovinske zaščitne ograje odbilo nazaj na vozišče, kjer je s čelado trčil v grm in kovinsko ograjo ob eni od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.
3: Po trčenju ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je negiben obležal in ni kazal znakov življenja. Poleg novogoriških in ajdovskih policistov so na kraju posredovali tudi ajdovski gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč policistom ter reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ajdovščina. Zdravnica je na kraju potrdila smrt motorista in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. O nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Vključno z včerajšnjo prometno nesrečo je na cestah Severne Primorske v letu 2026 v štirih prometnih nesrečah umrlo 6 oseb. Regionalna cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic na tem območju zaprta za ves promet med 22.25 in 1 uro zjutraj.
5: Sončno in vroče vreme bomo imeli tudi danes s popoldanskimi temperaturami od 30 do okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno jasno sončno na praznični dan, praznično soboto. Temperature zjutraj od 16 do 18, 19 naših koncih še dan od 30 do 35. Poglejmo, kakšne so trenutne. Ja, se greva se. V Tolminu 24, v Komnu in Ajdovščini 26 stopinj.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Vozniki, pozor, okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Previdno, da ne pride do naleta. Nekaj zastoja pa nastaja na vipavski hitri cesti med Vipavo in predorom pod Nano smeri Razdrtega. Če pa ste opazili še kaj na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Odlična glasba tudi v nadaljevanju, kot je v stikajočem se petkovem jutru družbo delam, Uro Simčič. Dobro jutro, malo bomo rekli dobro dan.
2: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.
1: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

Čuki in njihova poletna na Radio Robin, ko jih dobrih 20 manjka do 10. Družba. Dobro jutro. No, včeraj pa smo izvedeli, kje se bo prihodnje leto odvila Evrovizija. Ja, ta največji šov, bi lahko rekli svetovni, se ne samo evropski, se prihodnje leto seli na bolgarsko obalo, kaj ti po zmagi dare. Njene bangaranga so se odločili Bolgari, da jo bo gostil obmorski Burgas. Torej, na mesto Dunaja, naslednje leto morje, sonce in Bolgarija, ker je pravzaprav super, če bo Eurovizija trajala dovolj dolgo, da bomo dočakali poletje. Letos je bilo namreč kar nekaj držav, ki so rekle hvala, ampak ne hvala, med njimi tudi Slovenija, pa Irska, Španija, Nizozemska, vse se spomnijo vseh teh komplikacij, ki so sledile oziroma spremljale Eurovizijo. In če se bo trend nadaljeval, bo Eurovizija 2027 v Burgasu res spektakularna. Ogromno luči, velik oder, 35 tisoč gledalcev in 6 držav, ki bodo dejansko nastopale.

0: Faraoni in mi ljudje smo kot morje, pesem, ki si jo je zaželela Marija. Kaj ti danes, že celo jutro in še cel dan, iščemo namreč tole.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, katera pesem ne sme manjkati na tvoji poletni playlisti, pošli nam jo na 041 760 300, mi ti jo zavrtimo. Z malo sreče pa dobiš še vrečko presenečenja, ki ti tokrat podarijo vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacem nočna izmena 2026.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite

0: samo še do 18. avgusta.
1: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Omiša na hrvaški obali, se je približal v središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov. Najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala je zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki pomagajo 4 kanaderji. Nad vzhodno Latvijo pa so zavezniška letala Zveze NATO danes zgodaj zjutraj se strelila dron, ki je zašel v latvijski zračni prostor. Vojska je predtem prebivalce 5 občin ob ruski meji prek mobilnih telefonov pozvala naj poiščejo zavetje. Opozorilo so uro pozneje preklicali. Letalnik naj bi v latvijski zračni prostor vstopil zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Od začetka vojne v Ukrajini je v Latvijo zašlo že več dronov. No, poleg gneče na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov nebovzet, je dela prost dan, ko so trgovine zaprte. Zaprte postajajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek. Za najnujnejše bodo na voljo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajah in v bolnišnicah.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Na srečo še en sončen dan pred nami. Nekaj šibke burje na Primorskem. Najvišje dnevne temperature pa tam do 35 stopinj.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Prometu, na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando v smeri Ljubljane je zaprt desni prometni pas zaradi okvarjenega vozila, drugače pa večjih težav v prometu ni. Tako da, potrpežljivo, ker vseeno znate naleteti na kakšen zastoj, previdno upoštevajo cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 10 je in 3 minute.
12: Radio Robin.
6: Z vami pa Simon Kovač. Še en dopoldan bomo prebili skupaj, pa tudi delček popoldneva. Kot rečeno, 10 je in 3, zdaj že 4 minute pred nami. Ja, upam, da čim bolj kratkočasen in zabaven dan za vse. Marsikdo je v skrbeh tudi zaradi vesti, kot smo slišali tudi sedaj v poročilih. Požar tu, požar tam, ljudje ranjeni, premoženje zgorelo. Zaenkrat poročamo o takih požarih z Hrvaške. Glede na to, da še vedno traja vročinski val, suša, tudi pri nas nevarnost ni kar tako, da bi človek zamahnul. Ne bomo grozili, ne bomo strašili, poskušali bomo razbremeniti razpoloženje tako tudi pred prihajajočimi visokimi temperaturami današnjega dne. Imamo odličen recept. Odlična glasba. Mariah!

preplesane noči in čakanje na sončni vzhod. O, poletje. In Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ana Oksa, se še spomnite, Senca pjeta nam je prepevala, ja, tam konc 90-ih je bila kar diva, oziroma tudi že prej, predvsem seveda na italijanski sceni, pa tudi na tej strani meje. Ena tistih pjesemčk, ki smo se jih vrteli, preden smo šli na žur. No, katera je vaša taka pjesem? Ja, danes je petek in zbiramo muzikin za lepši skok v konec tedna. In pošljite v naš SMS predalnik 041 760 300, a mi jo zavrtimo. Samo ne treba napisati naslov, izvajalca po možnosti, tako je lažje najdemo. On, če se podpisa, sta tako, kot se je Domen, na falista prav neč. No, Domen pravi, da njegova za poletje, še bolj pa za v konec tedna je Ana Marie, čudežna polja.

0: Ana Marija, čudežna polja se je zapela za Domna, za njegov prijetnejši skok v petek, tako bi lahko rekli, ja, ta je ste playliste. Tudi vašo lahko zavrtimo, samo pošljite jo v naš SMS predalnik.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Yes, indeed, klasika, gospel, ki ga je prepeval Ray Charles, no ne zdaj. Vem, da se je slišalo lih tako, ampak slišali smo reinkarnacijo Raya Charlesa. Uroš Perič nam jo je zapel na radiju Robin. Drevi ga boste pa lahko uživo poslušali, ne Ray Charlesa, spet ne, ampak Uroša Periča in sicer na gladini Soče, oziroma na Soči, pod Kanavskim mostom bo drevi koncert ob 9. uri začne, 9. zvečer, vsak slučaj, z bendom bo nastopil, obeta se čudovit večer. Ni lih disko, ma človek lahko uživa, sploh ob Soči, ki je lihta prava, ofriša, ohladi, človek se razneži in je pripravljen za vse. Parfino za ljubezen, ko bi čist čakal.

0: Ace of Base so nam prepevali. Ja, v nadaljevanju o enih vročih, dobesedno vročih tem letošnjega poletja, vročini posledično suši. Na Goriškem je ponekod pridelek močno okleščen, primanjkuje tudi krme za živino. Kakšne so razmere na terenu in zakaj stroka opozarja, da bo ključno učinkovitejše namakanje? O tem že čez nekaj trenutkov.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Meblo Yogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
4: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
5: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in časna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut. Pika si.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Dobr dan, voščen Vanja Trkman. Letošnja suša in nadpoprečno visoke temperature so najbolj prizadele travinje in krmne rastline, koruzo, krompir, zelenjadnice ter druge poljščine. Posledice suše si je včeraj ogledala tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec. Kot je povedala, suša na številnih kmetijah povzroča izjemno veliko škodo, ponekod pa beležijo skoraj popoln izpad pridelka. Po njeni oceni gre za vprašanje preživetja številnih pridelovalcev in njihovih družin, pa tudi posameznih območij, regij in nenazadnje celotne države. Sekretarka je napovedala dodatne ukrepe. Na evropski ravni je Slovenija prejela 2,7 milijona evrov. Pomoč bodo najverjetneje nadgradili še z dodatnimi državnimi ukrepi. Posledice suše so izrazite tudi na Goriškem, prizadete so številne kmetijske kulture. Vodja kmetijsko-svetovalne službe pri kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Vasja Juretič.
18: Smo prve škode po suši praktično utrpeli že pred prvomajskimi prazniki. Takrat se je predvsem poznala suša na prvem odkosu travinja, pa tudi na pašnikih. Takrat je na tem severnem delu Primorske, na Tolminskem, že bila škoda več kot 50% oziroma zmanjšanje prvega odkosa na polovico.
17: Konec junija je sledil prvi vročinski val z visokimi temperaturami, ki so dodatno obremenile rastline, julija pa se je pomankanje vode še stopnjevalo.
18: Se dejansko kaže tudi v trajnih nasadih, pravzaprav na vinski trti in na sadnem drevju, predvsem kot prvič kot ožigi na samih plodovih, kasneje pa tudi z venenjem uvelosti od teh plodov pridelka, kar bo za posledico zagotovo imelo tudi manjši pridelek v trajnih nasadih.
17: Visoke temperature bodo po Juretičevih besedah vplivale tudi na rodni nastavek za prihodnje leto. Težave so tudi na travnikih, kjer je travna ruša ponekod tako poškodovana, da se najbolj občutljive in kakovostne vrste trav ne bodo obnovile.
18: Vemo pa, da je na udaru tudi vsa zelenjava, pridelava krme, poljščin, koruza se je posušila in pravzaprav bo problem tudi krma na živinorejskih kmetijah, ki je ne bo dovolj in jo bo potrebno dokupovati, kar bo za posledico imelo tudi finančne posledice na kmetijah.
17: V prihodnje ostaja veliko odprtih vprašanj. Juretič ocenjuje, da bo treba način pridelave in izbor sort vse bolj prilagajati podnebnim spremembam. Ključno pa bo tudi namakanje. Dolgoročne rešitve je treba iskati tudi v posodobitvi namakalnega sistema Vogršček, ki po njegovih besedah trenutno ne zagotavlja optimalnega namakanja. Še v Novo Gorico, v nakupovalni center Supernova na Prvomajski ulici prihaja nizozemska mednarodna diskontna veriga, specializirana za prodajo cenovno ugodnih neživilskih izdelkov in nekaterih živil z daljšim rokom trajanja. Gre sicer za neposrednega konkurenta nemški trgovski verigi Tedi, ki je v Sloveniji prisotna že nekaj let. Prvo poslovalnico naj bi nizozemski trgovec odprl v Velenju, na zaposlitvenih portalih pa so se že pojavili oglasi za nova delovna mesta, tudi v Mariboru, Brežicah in Novi Gorici. V novogoriški Supernovi sta že nekaj časa prazna prostora, iz katerih sta se umaknili trgovini Dajhman in Kik, in čeprav na uradno potrditev Supernove še čakamo, je že iz paketov oziroma opreme v enem od praznih prostorov mogoče razbrati, da nizozemski diskontni trgovec prihaja tudi v mesto Vrtnic.
0: Sončno bo danes, še bo pihal veter vzhodnih stvemeri, drugje po Sloveniji, tu na Primorskem naj bi pihala šibka burja, najviše dnevne okoli 30, sicer na Primorskem do 35. Na 30 imamo že tu na spodnje Vipavskem koncu, Goriškem koncu, na Ajdovskem koncu Vipavski dolini 29, na Krasu 28, zgornje Posočje 26, 27, v Brdih pa 30 stopinj.
19: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno je na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando v smeri Ljubljane zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila, nastal je daljši zastoj. Potrpežljivo, previdno upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
19: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
20: Kje dobim najboljšo ponudbo?
19: V Housemartu.
20: Pohiti, zdaj je akcija.
19: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 10:35.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dobra glasba za dobro voljo že v prvem delu dneva. Ne pozabi, danes je pad vsak pad disko.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tinkara Kovač je končala niz štirih v vrsti z Brecljevo Rastemo. V nadaljevanju še cel kup glasbe, seveda, predvsem pa v naslednji uri Uroš Simčič postreže pet dobrih zgodb, na katero bo na eno od tistih najboljšo boste vi udarili pečat. Ostanite z nami.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
8: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
9: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in Zavlujena generacija.
10: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
9: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
10: Alpacim nočna izmena 2026.
11: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
12: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
13: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
14: Polavček.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Loki Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov v dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogenj ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce županije, iz požarišča pri Omišu pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka. Neznanec iz Illinoisa pa je v sredo na ameriškem Powerballu zadel dobro milijardo dolarjev, v evrih približno 900 milijonov. Če bo hotel denar takoj, bo dobil manj kot polovico, lahko pa se odloči za rento v obdobju 29 let. Verjetno za tak dobitek je 1:292. Za primerjavo, posameznik ima v določenem letu veliko več možnosti, da ga zadane strela, oziroma 1:1,22 milijona, ali da umre zaradi napada morskega psa, torej 1:4,3 milijona.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Tudi danes bo sončno, tu na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa se bodo povzpele. Sicer po Sloveniji bodo okoli 30, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
6: Prometni servis Radija Robin. -80 22 55.
3: Na Primorski avtocesti je še vedno med Postojno in Ravbar komando v smeri Ljubljane zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Nastal je daljši zastoj. Tudi drugod previdno upoštevajo cestno-prometne predpise, pa srečno na poti.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 11:02, skoraj da 3 minute.
9: Radio Robin.
3: Simon Kovač, začenjam to uro, ampak ne bom dolgo vlekel. Namreč, rad bi samo opozoril na to, da tudi danes gremo petkov skok v vikend. Vi nam pošljate pesemčko v SMS predalnik in mi jo zavrtimo. Skupaj se bomo vsi zabavali. In ja, kar nekaj jih je že prišlo. No, ampak izpolnjevali bomo naslednjo uro glasbene želje, poletne vikend komade vrteli, preprosto zato, ker je ura med 11 in 12 namenjena petkovemu pečatu, tako je po skladbi Budapest se vam pridruži Uroš Simčič.

0: kadividu.
1: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
3: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi, prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo ter gledajo akterji tokratnih dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Budanjah. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružni osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. V drugi obiščemo Sovkan. V poslovni coni nastaja Startlab. Prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Naslednji dve pa bosta športno obarvani. V francoskem Epinalu se je zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sokanskega kajak kluba Soške elektrarne. Sara Belingar je skupaj z Ulo Skok in Saro Globokar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se je Jakob Šavli v posamičnih vožnjah prebil do petega mesta. Predzadnja dobra prinaša zopet uspeh dveh tokrat domačih športnic. Novogoriška tvirlerica Maša Kovač je na svetovnem prvenstvu v Parizu v kategoriji Ritming Tour prebila se vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat. Mija Marušič, mlada novogoriška atletinja, pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu Eugene v Združenih državah Amerike v ženski štafeti 4x400 metrov osvojila četrto mesto, kar je seveda izjemen uspeh. S tem je krepko popravila državni rekord. Zadnja pozitivna pa nam govori zopet o zgodbi s srečnim koncem. Že pred časom se je na Krasu izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Naposled so ga našli v Breznu pred dnevi. Govorili pa smo s članom ekipe, ki je nesrečno srečnega kuška naposled zvrno tehniko potegnila na plano pri srečni lastnici v naročje. Tako, slišali smo, kaj nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni. Vesel bom, če boste ostali v naši družbi tudi v nadaljevanju, ko boste tudi sami eni izmed petih dobrih podelili naziv petkovega pečata. Glasovali boste z SMS-i, številka je znana, pošiljali jih boste lahko na 0041 760 300. Začnemo po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat začenjamo z dobrodošlo novostjo za krajane Budan. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič izpostavlja.
1: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko. Umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
0: Marsikaj je bilo treba spremeniti zato, da se lahko sedaj v Budanjah ponašajo z novo športno infrastrukturo. Zaradi umestitve igrišča je bilo potreba prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok. Ampak, kot pravijo, je bilo več kot vredno.
1: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani.

0: krajevne skupnosti.
1: Za naložbo, ki je vredna skoraj da 860 tisoč evrov, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Na koncu lahko le zaželimo, naj novo igrišče vso infrastrukturo poleg živi čim bolj polno življenje, mi pa si želimo podobnih zgodb tudi v nadaljevanju. No, v nadaljevanju današnjih pa se iz Budan selimo v Sovkan. Tam nastaja StartLab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Takšnega prostora na Goričkem še ni bilo, če pa si želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Ostanite v naši družbi še naprej na Robinu med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko se v nadaljevanju selimo v Sovkan. Tam nastaja StartLab, prostor, ki bo otrokom, mladim in odraslim na varen, sodoben in praktičen način ponujal raziskovanje sodobne tehnologije. Lahko bodo razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Pohvale vredno. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo. Če pa želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Kako deluje? Snovalec projekta Leon Kralj pravi takole.
1: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
0: Trenutni cilj je promovirati center med njegovimi bodočimi uporabniki ter pridobivati nova podjetja, ki bi se projektu pridružila kot partnerji. Podjetja bi v StartLabu predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, organizirala delavnice in morda tudi že zgodaj spoznala bodoči kader. Iščejo tudi mentorje na različnih področjih.
1: Med podjetji je že zelo dobro odziv, tako da tle Instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in k sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že tako, pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
0: Prostori bodo vsebovali delavnico, predavalnico za tečaje, sobe z virtualno resničnostjo, fizikalnimi poskusi, simulatorjem varne in zabavne vožnje ter 3D tiskom, elektrolaboratori in razstavne prostore lokalnih patentov ter lokalnih podjetij, pa tudi kuhinjo. Odprtje je predvideno septembra, želijo pa si, da bi StartLab na dolgi rok postal dom pravega kluba tehnoloških navdušencev na Goriškem. Naj se vsi načrti uresničijo, predvsem zaradi mladih, ki želijo ustvarjati znanost in podobne teme. Pozitivne teme pa ustvarjamo na Radiu Robin, kjer se v nadaljevanju ustavimo pri dveh mladih kajakaših iz kajakaškega kluba Soške elektrarne Sovkan, ki sta na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let dosegla odlične rezultate. Kakšne? Izveste, če ostanete blizu.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih posvečamo mladim športnikom. Da v Solkanu rastejo odlični kajakaši in kanuisti, čivkajo že vrabci na strehah. Mladi rod je še posebej obetaven. Na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let v Franciji je, recimo, Sara Belingar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo, Jakob Šavlje pa je dosegel peto mesto. Iskrene čestitke obema. Že prvi dan je postregel z razburljivim dogajanjem, kajti v slalomu na divjih vodah za mladince mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. V konkurenci do 23 let so osvojile bronasto ekipno kolajno. Vodja kajak centra Solkan Andrej Humar ob tem poudarja.
1: Za Saro smo res veseli, ker glede na njen vložek in trud si je to medaljo vsekakor zaslužila. Nekako nam je tudi športna sreča se pokazala in Saro, da Sari dala medaljo.
0: Uspešen pa je bil na tem evropskem prvenstvu še en član kajak kluba Soške elektrarne, Jakob Šavli. V kajakaškem krosu si je prislužil peto mesto. Sam je dejal, da je bil to en njegovih najboljših nastopov, odkar pomni.
2: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
0: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija zagotovo narastla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo. Čestitke mladima športnikoma, ki dokazujeta, da se vztrajnostjo in predanostjo da premikati gore. Te pa sta premikali, vsaka na svojem športnem področju, tudi domačinki Maša Kovač in Mija Marušič. Prva je dosegla četrto mesto na svetovnem prvenstvu v twirlingu v Parizu, kar je bila najboljša evropska uvrstitev, druga pa je v štafeti 4x400 metrov na mladinskem svetovnem prvenstvu v atletiki v ZDA, skupaj še s tremi slovenskimi sotekmovalkami v reprezentanci, osvojila četrto mesto.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer smo zopet v športnem duhu in zopet lahko poročamo o uspehu dveh domačih športnic. Pred dnevi se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega twirling kluba, med katerimi pa je stopala Maša Kovač. Ta si je v kategoriji Rhythmic Twirl prebila vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat.
1: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je res velik, velik dosežek to za majhno Slovenijo. Se mi zdi, da že to, kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega.
0: Iskrene čestitke. Na prva tri mesta so se uvrstile Japonke. Maša Kovač me je priznala, da je za takšnim uspehom 20 let in več treningov in pa dosežek predstavlja motivacijo za nadaljne delo. Želi si nastopiti tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Japonskem. Izjemno predstavo pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu atletiki v ZDA prikazala mlada novogoriška atletinja Mija Marušič, sicer hčerka nekdanje vrhunske atletinje Mete Mačus. Skupaj štafeto 4x400 metrov je osvojila na prvi pogled morda nehvaležno, a vseeno izjemno četrto mesto. Slovenska ženska štafeta 4x400 metrov je tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu krepko popravila mladinski državni rekord. Slovenska četverica, v kateri so ob Miji Marušič tekle še Živa Remec, tudi novopečena svetovna prvakinja na 800 metrov med mladinci, Manca Marčelja in petovrščena iz posamičnega teka na 400 metrov Maša Međimurec, je za vsega 18 stotink zaostala za bronasto medaljo. Mlade Slovenke so ob tem za več kot 3 sekunde izboljšale mladinski državni rekord, kako dobro tek jim je uspel, pa priča tudi podatek, da so za skoraj 3 sekunde izboljšale državni rekord v kategoriji mlajši članic do 23 let, le za sekundo in 36 stotink pa zaostale za absolutno članskim rekordom. Iskrene čestitke Miji Marušič in ostalim dekletom za fenomenalen nastop. Še ena dobra nam je ostala za zaključek in ta je zaključek imela več kot srečen. Potem, ko se je že pred časom v bližini Filipčega brda pri Sežani izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki, so ga skupnimi napori vendarle našli. Pogovarjali smo se s članom jamarske reševalne odprave, ki je kuška naposled potegnila iz Kraškega brezna v dokaj dobri kondiciji. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki nam prinašajo še eno srečnim koncem za zaključek. V bližini Filipčega brda pri Sežani se pred časom izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je naposled našla v Breznu, v bližini, kjer se je mlad psiček tudi izgubil. Na pomoč so priskočili jamarski reševalci. Pogovarjali smo se s Samom Milaničem, vodjo Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije, ki je bil tudi del reševalne odprave. Kako je potekalo reševanje?
1: Že takoj, ko smo prišli do tega brezna, smo kužka opazili dol na dnu, približno slabih 10 metrov globokega brezna, je tekel, povem, jaz je zaslišal in to je videl in je začel lajati. Fizično, že na prvi pogled ni bilo videti, da bi bil karkoli poškodovan, seveda moraš pri tem biti zelo pazljiv. Ne? To je še zmeri stresna situacija tudi za psa in moraš malo pripravljen na to. Ne? Smo pa že opazili z vrha, da je imel nagobčnik, ne? Tako da v teh situacijah je to sigurno ena boljša pozitivna točka za nas. Ne? Ker v te stresu, ker se ti spuščaš do njega, je mogoče lahko rata pes nepredvidljiv, ne? Pa te tudi lahko grizne opraska in tako naprej. Ne?
0: Sicer pa to vrstne reševanja za vas jamarje niti niso tako redka.
1: Imamo kar nekaj tudi teh intervencij, smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da morate vedeti, da ta teren tle je kar nagosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidenega, ne? Tako da še te živali so pač vse kuški, ne? Se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem, ne? Te kakšne luknje in tako naprej.
0: Kaj pa sam postopek reševanja psička Kukija, kako je potekal?
1: Tehnično ni bilo z naše strani sicer neko zahtevno reševanje, smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je pol pustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no, se prvo popil, pojedel, pa se je malo spoprijateljil in daš oprtnico, na zapnemo, tako kaj je to in ga lepo privežemo ob sebi in je pol kolegica ob sebi na vrni tehniki, smo jih povlekli ven.
0: Konec dober, vse dobro bi lahko rekli.
1: Ja, veste, da to je spet pač ena dobra zgodba, no, tako da res je lepo, no, kadar se vse tako lepo izide, ne, tako je lep konc, ja.
0: Samo Milanič iz Sežanskega centra jamarskih reševalcev, najlepša hvala in naj bo tovrstnih posredovanj čim manj. Tako, tole je bila še zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Mi smo že v lovu za novimi, hvala, ker ste jim tudi tokrat prisluhnili in jih s tem tudi podprli. V nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Če si še niste, si jo lahko zapišete. Številko, s katero boste glasovali, nič 41 760 300. Na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej, nič 41 760 300. Z glasovanjem začnemo takoj po naslednji skladbi, zato ni kar daleč.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Takole pa smo v sklepnem delu današnjih dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin, ko nam ostane še tista prijetna dolžnost, da eno izmed njih je izberemo za tokratni petkov pečat tega tedna. Slišali smo jih v preteklih minutah, katere se potegujejo, da je mogoče še enkrat jih preverimo, da bo glasovanje lažje. Prva govori o novi pridobitvi za budanje, športno igrišče, fitness in otroška igrala so ponovem tam. Druga, v Solkanu nastaja StartLab, prostor za bodoče tehnološke navdušence. Tretja, športna, evropski bron za članice KAJ kluba Solkan Saro Belingar, Jakob Šavli v Franciji do 5. mesta v posamičnih vožnjah kajakaškega krosa. Četrta, tudi zopet športna, dve mladi športnici, Maša Kovač na svetovno prvenstvo v tridlingu četrta, to je bila tudi najboljša evropska uvrstitev. Mija Marušič z mladinsko štafeto pa na svetovnem mladinskem prvenstvu atletiki četrta. No a zadnja pa govori o srečnem zaključku zgodbe pogrešenega psička Kukija po 3 tednih našli nepoškodovanega. Katera je tista, ki vam je najbolj všeč, se vam je najbolj usedla v srce, se vas je najbolj dotaknila, morda hitro pišite na SMS 41 760 300. Torej, glasovanje za petko pečat 41 760 300 v prihodnjih minutah.

Radio Robin je tole, kjer smo v sklepnem delu današnjih pozitivnih zgodb, današnjega petkovega pečata, ki ga bomo v naslednjih minutah izbrali. Glasujete lahko z SMS-om na 041 760 300, nekaj smo jih že dobili. Za katere novice? Dajmo še enkrat jih pregledati. Prva, no, pridobitev za Budanje, športno igrišče, fitness in otroška igrala. Druga, v Sokanu nastaja startle, prostor za bodoče tehnološke navdušence. Tretja, evropski bron za članico kajak kluba Sokan Saro Belingar Jakob Šavli v Franciji do petega mesta. Četrta, Maša Kovač na svetovnem prvenstvu trilingu četrta, kar je bila najboljša evropska vrstitev. Mija Marušič z mladinsko štafeto na svetovnem mladinskem prvenstvu atletiki oblast za medaljo. In peta, srečen zaključek zgodbe, pogrešenega psička Kukija po treh tednih našli nepoškodovanega. Kar precej SMS-ov se je že nabralo, Slavko glasuje za prvo dobro, torej za novo pridobitev v Budanjah. Julijana, Vesna in še nekdo, ki se ni podpisal za zadnjo, torej peto, za srečen zaključek zgodbe s psiškom Kukijem. Zdaj pa mora jeti prav prešten. Sandi pa še 7 nepodpisanih za četrto dobro zgodbo, torej za Mašo Kovač, ki na svetovnem prvenstvu v Tvilniku dosegla četrto mesto, Mija Marušič ravno tako četrto mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v atletiki. No, tale za enkrat premočno vodi, ampak vse se lahko spremeni. Dajte nam poslati sporočilo še v naslednjih dveh minutah in pol na 041 760 300.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na radiju Robin, kjer smo prišli do zaključka. Še zadnjič bomo prešteli vse glasove, ki so prišli v naš SMS nabiralnik na 41 760 300 in sicer Maja in še nekdo, ki se ni podpisal za zadnjo dobro, torej za srečen zaključek zgodbe s psičkom Kukijem. No, Vera ter še dva nepodpisana na podlago ogromno prejšnjih SMS-ev pa za četrto dobro zgodbo, da je Maša Kovač na svetovnem prvenstvu trilinku bila četrta, Mija Marušič z mladinsko štafeto na svetovnem mladinskem prvenstvu v atletiki tudi in ravno ta zgodba je prejela naziv petkovega pečata. Iskrene čestitke obema atleti, oziroma športnicama. Iskrene čestitke tudi vsem, ki so danes so ustvarjali dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Ja, mi smo v lovu že za novimi. Tudi tokrat bo tako. Naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro. Tokrat sem bil z vami Uro Simčič. Lepo se imejte in lep petek še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. avgust.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak.

0: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. avgusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
0: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
0: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš z okolico je po silovitem požaru opustošen. Ogenj je uničil vegetacijo, pogoltnil vozila, bare in ležalnike. Pogorelo pa je okoli 1000 hektarjev površine. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Več kot 200 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo vso noč, po naporni intervenciji pa so izčrpani obsedeli na tleh. Na pomoč so prileteli tudi 4 kanaderji, ki so jih pozneje preusmerili na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. Materialna škoda še ni znana, jutro pa je razkrilo razsežnost požara, ki je za seboj pustil prizore uničenja in veliko negotovosti. No, pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekunde. Razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Sončno bo danes, pa tudi vroče. No, pihala bo na Primorskem šibka burja. Temperature pa tam sicer okoli 30, na Primorskem do 35 in počasi se bližamo. Na Krasu je po 30, 29 stopinj in na Banjški planoti v Eteljca 21. Drugače pa tam od 30, recimo v Ajdovščini, do 32 v Novi Gorici. Bo vroče, tudi danes, vse zastojim.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane, zaprt je počasni pas. Nastajajo pa tudi zastoji na primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Ravbar komando v smeri Ljubljane. Previdno povsod, pazite na se in na druge, pa srečno.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: 12 in 4 minute.
1: Radio Robin.
5: Prijeten popoldan, že hitro teče čas ob dobrih zgodbah, kot smo jih slišali v prejšnji uri, pa tudi ob odlični glasbi in tega bo na pretek tudi v nadaljevanju današnjega dne. Razlogov je cel kup. Prvič, kaj je tu naša navada, manjera, kot je zapovedano, bi lahko rekli. Eko prnes. Drugo pa tudi zato, ker danes je petek, dan za disko, pa tudi za vašo glasbo oziroma za petkov skok v konec tedna. Vi nam pošljete v SMS predalnik, katera je tista vaša poletna, ki bi vas primerno popeljala v konec tedna. No in ena od takih, ki je to storila, je Carmen in zapisala, da ona njena, ta prava je Ribič, ribič, me je ujel.

Ljubi forti, če bi bili to prnes, bi pojeli črno, črno vino. Me dobro, spije se v vsakem primeru. Ja, medtem, ko sem poslušal njihovo Red Red Wine, sem spomnil, nekje sem zasledil neko in sem zbrskal ven. In sicer članek na spletni strani, ki je primeren za te toplejše dni in pa tudi čas, ko se spije kakšen. Kako se znebiti vinskih mušic? Ha, kako? Hebneš glas dol, je rešeno, če je prazno, ne bojo pršle. Sicer muhologi priporočajo tudi te svetilke kurilne s plavo svetlobom, a po mojem je bujši moja varianta. Zato to funkcionira, ampole si še vsa vesivo in puhem forca in energije.

0: Ja, tako so nam prepevali Dan D in še bo cel kup odlične glasbe na radiju Robin, tudi po vaši zaslugi. Po zaslugi SMS-ov, katerih nam sporočate, katera je tista od pesmi, ki vas popelje v idealen, bomo rekli, konec tedna v teh vročih poletnih dneh. No, eden od teh, ki nam je pisal, je Matic iz Branika. Halo.
1: Prosim.
0: Dobar dan, Simon Kovač pri telefonu.
1: Dobar dan.
0: Lepo pozdravljen, z radija Robin kliče.
1: Ja.
0: Kaj lahko vprašam?
1: Povejte.
0: Kaj si, gasilec, kmet ali star nunsku jaz, da trpiš vročino, ko si zbral pesem Neskončno poletje?
1: Vlastam. Na
0: slišim po glasu. Kako to, da si zbral ravno Endless Summer?
1: Ta je taka poletna, ravno prav za taka temperatura.
0: In verjetno tudi za žur.
1: Ja.
0: Zdaj, glede na to si mlad, verjetno hodiš zvečer tudi ven, nakinkaš na kauču, kukašni.
1: Ja, zdaj v nedeljo bo tudi praznik
0: Trana
1: in Pršuta, ne?
0: Prilika, ki je ni za zamuditi, na pršuta, na terana, če reči.
1: Dobro.
0: Matic, ne samo, da zavrtimo pesančko, tudi poletni paket dobiš.
1: Super, hvala.
0: Tako da se tudi vidimo, ne samo slišimo. No, videli se bomo že prej. Ta konec tedna bo tudi radio Robin na prazniku terana in pršuta. Zaenkrat pa Oceana in Endless Summer za Matica. In vse, ki uživate v poletju.

0: Dobra glasba, zelo prijetno razpoloženje v, teh, v tem vročinskem valu, tako bomo rekli, še posebej paše. No, zdaj, po vsej tej vročini ni samo suš problem ali pa požari, oziroma eno in drugo je problem, ne gre pa za naključne dogodke, gre pravzaprav za opozorilni znak. Povprečna temperatura se je v zadnjih desetletjih povišala za več kot stopinjo Celzija in ta trend se še pospešuje. Kako sploh preprečiti večje požare? Tudi o tem v nadaljevanju.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6 in 9 uro ter med 18 in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: Pika si. Spaš Ohjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spaš Ohjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Požari na Krasu niso naključen dogodek, temveč opozorilni znak, tako pravijo raziskovalci iz Slovenije in Italije, ki so v okviru projekta Karst Firewall 5.0 preučili dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost ter iskali rešitve za njeno zmanjševanje. Podatki kažejo, da so poletja vse bolj vroča in suha. Povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih zvišala za več kot stopinjo Celzija. Število dni, ko temperature presežejo 30 stopinj, se je povečalo na več kot 50, potrojilo se je število tropskih noči, padavine postajajo vse manj predvidljive. Matteo Ferulio, projektni vodja.
3: V primeru Krasa je praktično 90% požarov povzroča človek, ali z svojo malomarnostno, ali pač zaradi objektivnih infrastrukturnih problematik, kot je na primer železnica. Predvsem na italijanski strani so določeni deli, kjer vlaki morajo zavirati, ne, in zaradi zaviranja se sprožijo iskre, ne, in pa je, ko je podnebje suho in je vegetacija zelo izsušena, potem te iskre lahko tudi povzročajo požar. Ne.
2: Pri nevarnosti se je kot najpomembnejši dejavnik izkazala prav bližina cest, železnic in naselij. Več kot dve tretjini vseh zabeleženih požarov se je namreč začelo manj kot 50 metrov od cest ali poti. Več kot 90% območja Krasa pa spada med območja z visoko ali zelo visoko ranljivostjo. Poleg tega se z opuščanjem kmetijstva številna območja zaraščajo z lažje unetljivim grmovjem in mladim gozdom. Kakšna je preventiva?
3: Kositi oziroma zmanjševati količino vegetacije, torej delati kot neke protipožarne pasove. Druga je, da mi pokrajino nekako oblikujemo v obliki mozaika, da se poleg gozda postavi tudi, ne vem, travniki ali pa da obnovimo suhozide, ker tudi suhozidi so dejansko neka vrsta obramba proti širjenju požarov. Paša je tudi en tak primer, kjer mi s tem, da to rastje nekako omejimo s pašo, potem pripomore tudi k omejevanju požarov.
2: Ob nadaljevanju emisijskih trendov bi se lahko poletne temperature na Krasu do konca stoletja zvišale tudi za do 6 stopinj, čeprav po eni strani analize kažejo, da bi se lahko verjetnost nastanka požarov zaradi napovedi večje količine letnih padavin zmanjšala, pa po drugi strani napovedujejo, da se bo površina območij z zelo visoko ranljivostjo za malenkost povečala.
4: Ja, in ta nevarnost požarov velika, zelo velika, še vedno traja in bo vsaj še nekaj dni, tako kot tudi suša. Namreč tudi danes bo sončno, pihala bo šibka burja na primorskem, temperature drugod po Sloveniji okoli 30, tu pri nas na primorskem do 35 in nismo daleč, Tolmin 31, Šempeter 33, Komen 30 stopinj, Ajdovščina 31.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Tudi zastoji so na primorski avtocesti in sicer med razdrtim in Ravbar komando v smeri Ljubljane, pa tudi na lokalnih cestah, tako od razdrtega in Pivke v smeri Postojne, pa na Obali, Lucija Strunjan, Šmarje Koper. Tako da, ja, bodite pripravljeni na vse, pazite nase in srečno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Sama dobra glasba, kot vedno, sploh ob tej uri, se prileže. Rock and band nam bodo igrali Avril Lavigne, Parni Valjak, začel pa bo Bob Marley. Kot je zapisal poslušalec, ali pa poslušalka, se vedeti ne moremo, poleti zapaše Bob Marley. One Love, lep pozdrav Vrtejba.

in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Rock and Band in ostani še minuto kot četrta v nizu štirih brez prekinitev in ja, kot vedno tudi sedaj. Pozor, pozor, glasbe pri nas ne zmanjka in se prileže v teh vročih dneh zagotovo, zato stanite z nami. Radio Rovin, še naprej.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naseli Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
8: Robinova zabava, 5. september.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
9: Polavček.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
13: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dober dan, voščim Ula Šekula. Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čolni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin. Zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno. Požarna slika v širši regiji opozarja tudi na drugo posledico dolgotrajne vročine – pomankanje vode. V Sloveniji so po podatkih Arsa razmere v večini države zelo, ponekod celo izjemno sušne. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju. Nizki so tudi vodostaji rek, podzemna voda pa se še naprej znižuje. Nekaj upanja sicer prinaša napovedan dež v začetku prihodnjega tedna.
2: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Sončno, vroče, do 35 stopinj naj bi se dvignile temperature. Na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, tako je napovedano. Skratka, še lahko uživamo v dolgem vročem poletju.
4: O, soseda, se kar žariš?
5: Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
3: Kar se prometa tiče, za Primorsko govorimo, je pravzaprav še najbolj pestro na primorski avtocesti. Pred Studencem v smeri Ljubljane je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila, med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico pa nastajajo zastoji na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Previdno, kamorkoli se vozite, pazite na se in srečno.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Simon Kovač, sem z vami.
7: Radio Robin.
3: Ja, 13 in 3 minute, Adna, še on 3 minuta. In šoma, smo prevahali krepko v drugo polovico današnjega dneva. Za marsikoga ni več dalec do konca šihta. Vene, vsakem toliko, ker hran zmenjati Sabinu pljuč, tu je tebojši tester, ker to smo pod klimo noter seveda v studiju. Mi zdi, kuda niti niš tako strašno tragično, bi lahko rekli. Ne? Ampak ne glede na občutek, tudi danes bo velika toplotna obremenitev, sploh na Primorskem, zato popazite nase. No, mi bomo dali eno ročko z dobro glasbo, pravzaprav vi boste dali eno ročko, oziroma že dajete z dobro glasbo. Namreč v okviru skoka, v konec tedna, petkovega skoka, kar nekaj SMS-ov je prišlo v naš predalnik 41 760 300. Eden takih tudi pravi Simon Vejca. Ena iz Naftalina, pika Samantha Fox, Touch Me, pika Spomini, ja, ma daljni, lep pozdrav, Edi, tu je Samantha Fox.

Isaac Hayes je prepeval od slanih čokoladnih belk. Kuhar v risanki South Park, če se spomnite. No, bolj poznan, znan je postal potem, da je odpel naslovno pesem za film Shaft in postal legenda, bi lahko rekli, med glasbenimi izvajalci. Verjetno tudi to razlog, da so ga ustvarjalci risane serije South Park povabili, da je posodil glas liku kuharja v šoli v South Parku. Risana serija, ki velja za preroško, namreč marsikaj od tega, kar so v sami animaciji prikazali, se je kasneje tudi izkazal. Med drugim so med prvimi napovedali Trumpovo ne kandidaturo, ampak zmago na volitvah in predsedništvo, že prvi mandat govorimo. Tako enih 10 let preden je v prvo zmagal. No, za razliko od Američanov pa imajo Britanci uživo risanko oziroma South Park. Politik Nigel Farage, član dolga leta predsednik stranke Reform UK, je potem, ko je bil dolga leta evropski poslanec, sedaj bil poslanec v britanskem parlamentu. Pred časom so se skrihali in je ku odstopu, računajoč na to, da ne bo nihče na nadomestnih volitvah kandidiral. Nasproti njemu, oziroma proti njemu. No, možakar se je uštel. Sicer je zmagal na volitvah in to s kar 62, skoraj 63%, ampak edini proti kandidat, ki ga je imel, je bil Count Beanface. Bi bilo grof smetiščna kanta. Možakar, ki hodi naokoli s kantu na glavi in ja, je prijel, verjeli ali ne, kar 27% glasov. Tako pač to gre na zahodu. Iz Velike Britanije pa ne prihajajo samo specialci, kot je Nigel Farage oziroma grof smetišna kanta, ampak tudi odlični glasbeniki, kot so Queen. Njihova uspešnica iz 90-ih, pravzaprav 80-ih, Radio Gaga.

Tudi mohito pa še v teh vročih dneh, vendar ni za pretiravati. Danes bodo temperature tam do 35 stopinj. A še danes, oziroma čez konec tedna, bo treba nekoliko potrpeti, s prihajajočim tednom pa naj bi nekoliko ohladilo. Celo dež obljubljajo v ponedeljek. Kaj bo, bomo videli, ne bomo zjali. Edina reč, ki je višna, je dobra glasba na Radio Robin. No mercy.

0: No Mercy z njihovo Where do you go? Kanki, kanki, kanki hreš v tej vročini štorlo, bodi v senci in na hladu. Ja, na dopust grejo kakšni v ten cajti. No, mi gremo, kakšni pridejo na dopust k nam, recimo v Brda, in kdo letos najraje dopustuje? To smo že izvedeli v Goriških Brdih. Avstrijci so prehiteli Italijane, vse več Američanov in Britancev, opazno pa raste tudi število kolesarskih gostov, ne glede na nacionalnost. Kako zadovoljni so ponudniki z dosedanjim obiskom in kaj pričakujejo septembra? Tudi o tem nekaj več, oziroma na to temo, že čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vanja Terkman. Avstrijci, šele nato Italijani, v Goriških brdih se je nekoliko obrnil trend obiskovalcev, ki so jih beležili v letošnji poletni sezoni. Slednjo so na približno polovici zadovoljni, kljub temu, da so bile junijske številke z vidika prenočitev nekoliko nižje kot v preteklih letih. A se je trend že julija in avgusta obrnil, še lepše pa kaže za september, je povedala direktorica Briškega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Tina Novak-Samec.
7: Se pričakuje glede na trenutne napovedi in seveda ob lepem vremenu, da bomo prav v mesecu avgustu in mesecu septembru beležili više številke z vidika ustvarjenih nočitev kot v preteklem letu. Izjemno se nam je povečala prisotnost naših že stalnih gostov, in sicer Avstrijcev in Italijanov. Izjemno veliko povečanje beležimo strani ameriških gostov in gostov, ki prihajajo iz Velike Britanije.
6: Avgusta je sicer opaziti veliko Nizozemcev, Belgijcev in Francozov, kot sta tudi Ema in njen partner, ki Slovenijo nameravata odkrivati s kolesom.
8: We started in Venecia and we're going to...
6: Začela sva v Benetkah, pot pa naj bo vodila proti Turčiji in Grčiji ter nato nazaj v Benetke. Zelo se veselim odkrivanja Slovenije, upam pa tudi, da bo nekoliko manj gneče, kot je trenutno.
8: A bit less crowdy.
6: Tudi sicer je kolesarski turizem v porastu, pove tudi lastnik kampa Brda Matjaž Valentinčič.
9: Zadnje dve leti opažamo tudi mi, da praktično kamperju je lahko za 20% manj, je pa za njih 40% več dnevnih gostov, kolesarjev, in praktično ti so eni skoraj najboljši gostov. Ne?
6: Gostje, ki obiščejo Goriška Brda, sicer najraje raziskujejo domačo kulinariko in vino, v porastu pa so tudi butična doživetja, kot je vinski safari, ki privabljajo zlasti goste z višjo kupno močjo.
10: Tudi danes lep, vroč, sončen dan, do 35 stopinj tu na Primorskem. Pihala naj bi šibka burja. Če imate za opravke zunaj, jih opravite zgodaj zjutraj oziroma danes, samo še pozno zvečer.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Ja, v prometu ni tragično, so pa zastoji na primorski avtocesti, recimo med Razdrtim in Ravbrkomando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Potrpežljivo, predvsem pa previdno, pazite na se in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: 13.34.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
10: Dobra glasba, glasba, ki nas pomiri in olajša pričakovanje zaključka šihta.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Leonard Cohen je bil to, ki je zaokrožil ta niz štirih v vrsti Dance Me to the End of Love, naslov skladbe. Ja, ni se čisto slučajno znašla v playlisti, bomo rekli, je ena od tistih, ki spada v petkovo akcijo, petkov skok v konec tedna oziroma v vikend. Skladbo si je zaželela Barbara. No, lahko si tudi vi zaželite skladbo in mi jo bomo zavrteli. Mi, Jakob jo bo zavrtel v naslednji uri oziroma v preostanku popoldneva. V SMS predalnik je treba nasloviti te, recimo, jim prošnje. Lep pozdrav, še slišamo, uživajta.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
2: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
5: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
6: 3, 2, 1.
7: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge, sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko. Polavček.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

preplesane noči in čakanje na sončni vzhod. O, poletje. In Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šegula. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 ljudi, ki naj bi med aprilom in decembrom leta 2023 z računov slovenskega podjetja neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov. Dva med njimi naj bi z uporabo ponarejenih računov od države neupravičeno zahtevala še 107 tisoč evrov vračila DDV. Zaradi vseh teh nepravilnosti naj bi bila država oškodovana za približno 413 tisoč evrov. Še k južnim sosedom. Požar pri Omišu, ki se je danes zjutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih 3 urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta, gasilcem pa pomagajo 4 kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94% skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Krasen petko popoldan je pred nami, do 35 bo je narasle temperature in verjetno tudi kakšno stopinjo več na Goriškem. Šibka burja je ponekod že začela vleči, sončna očala pa bomo rabili tudi za vikend. Jutri zjutraj pa najmanj 18 stopinj, čez dan pa najvišje temperature od 30 do 35. Dežnike bomo spet prvič rabili v ponedeljek, ko nas sploh popoldan čaka deževno in tudi nevihte.
5: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in Rabar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, tako da počasi, če vas pot nese proti prestolnici trenutno, če na poti še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80-22-55. Pa srečno!
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Robi. Dobar dan vsem v tem petku! Če niste še uspeli do zdaj, pa bomo zdaj skupaj sklopili glave, ker petko popovdan je že praktično vikend. Jaz vam pa pri temu pomagam z vašimi najljubšimi komadi. Nič 4-1, 7-6, nič 3, nič, nič. Daj mi napiši, kaj naj ti zavrtim, da bo petek še toliko lepši. Do takrat pa zavestno, Bili Resnik in Moja dolina.

0: Ti, più bella cosa, najlepša stvar. Na Rovinu smo in Jakob sem z vami v petkovem popoldnevu. Še naprej pa zbiram SMS z vašimi najljubšimi komadi na 0417 760 300, tako da pošli hitro tistega, ki bi ga ti rad slišal, sploh ker lahko z malo sreče dobiš tudi vrečko presenečenja, ki jo danes podarjajo vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Kristjan, živjo, kako si?
1: Delovno sicer, ampak bo.
0: Aha, super.
1: Se bliža vikend, tako da.
0: Tako, se zato pa vrtimo vaše najljubše hite danes. Še prej pa, kot te zavrtim glasbeno željo, pa imam za te en krajši izivček. Danes morate izpolniti en izivček, jaz pa potem zavrtim glasbeno željo. A si za?
1: Ok, dajmo.
0: Prav na hitro. Jaz ti bom postavil tri vprašanja, 3 sekunde imaš za odgovoriti na vsako. Morava iti hitro.
1: Okay.
0: Se pravi, Kristjan, okay. Kjeri mesec ima 29 dni?
1: Vsi,
0: tako je. Preko so odkrili Mount Everest, katera je bila najvišja gora na svetu?
1: Mount Everest.
0: Tako je. Če petelin zveli jajce na vrhu strehe, na katero stran bo padlo?

0: petelin.
1: Ja, petelin je veljak. Bravo, Kristjan. Evo, mislim, da si si zaslužil svojo glasbeno željo. Kje ti zavrtimo hvala, danes?
0: Hvala. Una paloma bianca.
1: Una paloma bianca.
0: Tako.
1: Super, zavrtimo. Uživaj petek, Kristjan.
0: Okay, ja, hvala, čau. Hvala, čau.

0: Italija, ki bo z nami tudi 28. augusta v Anhovem, žurali bomo pa tudi na tole. Bigfoot mamo. Ensemble Steel, ne bojo pa manjkali niti oni. Zabljena generacija, ki že komaj čakajo.
1: Želim si, da se zgodi en tislep moment, kar se zgodi lahko samo na Primorskem in to je, preko tista energija, ki nas vse dvigne in se imamo super in fajn.
0: Tako da se vidimo 28. augusta v Anhovem.

0: Bajaga in muzika na struju, ki si jo je zaželela Doroteja. V nadaljevanju pa preverimo, ali bi uspeli pravilno pogasiti začetni požar in se varno rešiti iz zadimljenega prostora. Na Kras prihaja posebno gasilsko vozilo z več kot 20 simulatorji, na katerih lahko vse to preskusite tudi sami. Kje in kdaj, več v nadaljevanju.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...

0: 15. avgusta.
1: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
2: Na Mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bendom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z Mosta na Soči.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacim nočna izmena 2026.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z Mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Kras sodi med požarno najbolj ogrožena območja v Sloveniji, zato je znanje o požarni varnosti tudi tam še posebej pomembno. Preventivno gasilsko vozilo, financirano iz požarnega sklada Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, omogoča, da občani na interaktiven način spoznajo različne scenarije začetnih požarov in se naučijo pravilnega ukrepanja. Vozilo bodo lahko to nedeljo preizkusili tudi obiskovalci tradicionalnega praznika terana in pršuta v Dutovljah.
15: Kras je zaradi svojih naravnih značilnosti in pogostih suš med območji, kjer je požarna ogroženost posebej izrazita. In ravno zato sta ozaveščanje o tveganjih in poznavanje pravilnega ukrepanja ob začetnih požarih še toliko bolj pomembna. Že vrsto let podpiramo projekte, ki prispevajo k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja.
14: Podarja Jože Celina, direktor Zahodne regije zavarovalnice Triglav. Vozilo namenjeno o zaveščanju prebivalcev o požarni varnosti je edinstveno v tem delu Evrope in je plod domačega inženirskega znanja. Opremljeno je z več kot 20 simulatorji, ki prikazujejo različne scenarije požarov, do katerih lahko pride v domačem okolju. Preventivno vozilo Gasilske zveze Slovenije ter njegove simulatorje in izobraževalne vsebine je doslej spoznalo oziroma preizkusilo že več kot 52 tisoč obiskovalcev dogodkov po Sloveniji. Še v Novo Gorico, v nakupovalni center Supernova na Prvomajski ulici prihaja nizozemska mednarodna diskontna veriga, specializirana za prodajo cenovno ugodnih neživilskih izdelkov in nekaterih živil z daljšim rokom trajanja. Gre sicer za neposrednega konkurenta nemški trgovski verigi Tedi, ki je v Sloveniji prisotna že nekaj let. Prvo poslovalnico naj bi nizozemski trgovec odprl v Velenju, na zaposlitvenih portalih pa so se že pojavili oglasi za nova delovna mesta, tudi v Mariboru, Brežicah in Novi Gorici. V novogoriški Supernovi sta že nekaj časa prazna prostora, iz katerih sta se umaknili trgovini Dajhman in Kik, in čeprav na uradno potrditev Supernove še čakamo, je že iz paketov oziroma opreme v enem od praznih prostorov mogoče razbrati, da nizozemski diskontni trgovec prihaja tudi v mesto Vrtnic.
16: 36 stopinj trenutno v Novi Gorici, 34 v Tolminu in 32 v Sežani. Jutri najvišje do 35, sončna pa bo tudi nedelja, z jugozahodnikom popoldne.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
16: Previdno proti Ljubljani, kjer ostajajo zastoji na primorki med razdrtimi Robert Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 8, nič 22, 55.
0: Čas je za štiri hite v vrsti.
16: Nič 4-1, 760, 300. Pošli mi svoj najljubši petkov komad, vse zavrtim.
17: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41, 760, 300.

0: Štirje. Štirje sončni hiti v vrsti. Brez prekinitev. Radio Robin.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostati. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Adi Smolar zaključuje štiri vrste z vsemi svojimi ljubicami. Zdaj, bodoče mamice pa je obstaja nekaj prav preprostih navad, s katerimi lahko že med nosečnostjo naredite, da bo dojenček bolj pameten. Ni zdaj neke čudežne formule za Einsteina, ma priporočajo zdravo in raznoliko prehrano, dovolj spanja, gibanje, dovolj tekočine, čim manj stresa, pa seveda brez alkohola in cigaret, ne? Ampak da bo bolj pameten, ko se rodi, pravijo, da lahko dojenčku že med nosečnostjo tudi govorite, berete, pojete, da se začne srečavati zvoki. Se pravi, zdrava prehrana, gibanje, čim manj stresa, brez alkohola in da mu kaj berete, da sliši zvoke. Mama, sklepam, da ti si brala na potiho, ne?
2: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. avgust.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
12: Polavček.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
15: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
16: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
15: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...

0: Mo še do 18. avgusta.
1: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Genesis Into Deep za konec druge popoldan, naslednje uro pa začenja Bruce Springsteen. Z njegovo Glory Days, komad, ki je rato tako, da je v baru srečal sošolca in sta klepetala o dobrih starih cajtih, in rato je ta komad, ki govori prav o temu in ga slišimo kmalu, še prej pa tudi o tem, koliko ljudi je bilo evakuiranih in rešenih v požarih v Omišu. Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vladni strateški svet za gospodarstvo je oblikoval prve osnutke davčne reforme. Predlagajo znižanje najnižje dohodninske stopnje z 16% na 10% in dvig splošne olajšave. Tistim s poprečno plačo bi tako lahko ostalo okoli 90 evrov neto več na mesec, tistim z minimalno okoli 55 evrov. Ukinili bi tudi najvišji 50% davčni razred. Izračuna finančnih učinkov za proračun za zdaj še ni. Pa na Hrvaško. Premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev, požar pa je označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je po noči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sončno in jasno bomo imeli danes in tudi vikend bo tak, poprečnih 34 trenutno po regiji, jutri pa najnižje okrog 18 in najvišje do 35 stopinj. Šibka burja bo pihala popoldan, prvi dež in nevihte pa s ponedeljkom.
6: Au, spet sem zadel to komodo.
7: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
6: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Še vedno ostajajo zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih proti Ljubljani. Previdno se pravi, če vas pot pelje tja, če še kaj opazite, pa veste kaj narediti. 0800 22 55. Srečno!
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Robin. Dobar dan, Jakob z vami na Robinu.
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
0: Ja, še več dobre muzike prihaja in še več vaših komadov, ki jih zbiram na SMS 041 760 300. To uro pa začenja Bruce Springsteen in Glory Days. Uživej, Mark!

Irene Cara, what a feeling, kakšen občutek. Ja, dober je, ker je petek tukaj, Jakob, ostajam z vami. Na današnji dan leta 1961 pa se je začela ena najbolj norih delitev v Evropi. V Berlinu so namreč zgradili berlinski zid. Skoraj čez noč je mesto razdelil na vzhod, na zahod, družine in prijatelji so pristali vsak na svoji strani. In 16 let potem je prav ob tem zidu ratal eden najbolj znanih komadov. Bowie je takrat živel v zahodnem Berlinu in snemal v studio, ki je stal prav pri berlinskem zidu. In en dan je skozi okno zagledal dva zaljubljenca, ki sta se ob zidu stiskala, in to je bil tudi povod za Heroes. Ampak 10 let potem je Bowie Heroes zapel na koncertu tik ob berlinskem zidu. Na drugi strani so se zbrali mladi vzhodni Nemci, ki koncerta sicer niso mogli videti, so ga pa lahko slišali čez zid. In 2 leti potem je berlinski zid tudi padel. Pa dajmo je slišati We Can Be Heroes Just For One Day. Dobar dan.

0: Emilija in Big Big World. 21 minut čez tretjo je Robineto, Jakob z vami in dragi moji, petek je! Kar pomeni, da spet vrtim vaše najljubše komade. Pošli mi naslov tistega, ki bi ga ti rad slišal na nič 41 760 300. Matic, živjo!
1: Živjo!
0: Se pravi, petek je tukaj in danes vas pripravljamo malo na vikend z vašimi najljubšimi komadi. Zdaj pa preko ti zavrtim tvojo glasbeno željo, imam zate en izivček.
1: O, super, povej.
0: Danes vodovodi in kanalizacija Nova Gorica podarjajo vrečko presenečenja, tako da če boš imel malo sreče, boš proti žreben, da jo dobiš zase. Imam pa zate še prej en izivček, da zavrtimo komad. Jaz ti bom povedal žival, ti pa moraš mi pokazati, kako se oglaša, ok?
1: Ok.
0: Ok. Kako se oglaša mačka?
2: Mjau.
0: Kako se oglaša raca? ne, tako se pa ne oglaša raca.
1: Ojej, kraca, zdaj se doma malo dobo, čakaj. Ojej, kako se že oglaša raca? Dobro vprašanje.
0: Ga?
1: Ga.
0: Tako, kako se oglaša prašič? Ok, bomo šteli. Kako se oglaša kitajski pes?
1: Ja, je tiho ponovadi.
0: Tako je. Matic, evo, mislim, da si se zaslužil svojo glasbeno željo. Kaj ti zavrtim danes?
1: Ola, hvala. Danes, da začnemo vikend zaprav en bi prosil od ACDC Thunderstruck.
0: Thunderstruck, zmenjeno. Matic, živijo.
1: Hvala.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: ACDC. Thunderstruck, petkom komad za Matica, letošnje leto pa kmetom ne prizanaša. Na Goriškem je ponekod pridelek močno oklesten, primanjkuje pa tudi krme za živino. Kakšne so razmere na terenu in zakaj stroka opozarja, da bo ključno učinkovitejše namakanje, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati. Po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje in sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
7: Od Trente do Kopra. Ena in edina, Fama trgovina.
9: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.

0: Radio.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Suša na številnih kmetijah povzroča izjemno veliko škodo, ponekod beležijo skoraj popoln izpad pridelka. Posledice suše so izrazite tudi na Goriškem. Prizadete so številne kmetijske kulture. Vodja kmetijsko-svetovalne službe pri kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Vasja Juretič.
2: Smo od prve škode po suši praktično utrpeli že pred prvomajskimi prazniki. Takrat se je predvsem poznala suša na prvem odkosu travinja, pa tudi na pašnikih. Takrat je na tem severnem delu Primorske, na Tolminskem, že bila škoda več kot 50% oziroma zmanjšanje prvega odkosa na polovico.
1: Konec junija je sledil prvi vročinski val z visokimi temperaturami, ki so dodatno obremenile rastline, julija pa se je pomankanje vode še stopnjevalo.
2: Se dejansko kaže tudi v trajnih nasadih, pravzaprav na vinski trti in na sadnem drevju, predvsem kot prvič kot ožigi na samih plodovih, kasneje pa tudi z venenjem uvelosti od teh plodov pridelka, kar bo za posledico zagotovo imelo tudi manjši pridelek v trajnih nasadih.
1: Visoke temperature bodo po Juretičevih besedah vplivale tudi na rodni nastavek za prihodnje leto. Težave so tudi na travnikih, kjer je travna ruša ponekod tako poškodovana, da se najbolj občutljive in kakovostne vrste trav ne bodo obnovile.
2: Vemo pa, da je na udaru tudi vsa zelenjava, pridelava zelenjave, krme, poljščin, koruza se je posušila in bo problem tudi krm na živinorejskih kmetijah, ki je ne bo dovolj in jo bo potrebno dokupovati, kar bo za posledico imelo tudi finančne posledice na kmetijah.
1: V prihodnje ostaja veliko odprtih vprašanj. Juretič ocenjuje, da bo treba način pridelave in izbor sort vse bolj prilagajati podnebnim spremembam. Ključno pa bo tudi namakanje. Dolgoročne rešitve je treba iskati tudi posodobitvi namakalnega sistema Vogršček, ki po njegovih besedah trenutno ne zagotavlja optimalnega namakanja. 4 hujše prometne nesreče in 6 smrtnih žrtev. Takšna je letošnja črna statistika na cestah Severne Primorske. Zadnji tragični dogodek se je zgodil včeraj na Ajdovskem, poroča Kenijan.
3: Včeraj zvečer se je na severno-primorskih cestah zgodila nova tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 34-letni motorist. Policija je bila o nesrečnem dogodku, ki se je zgodil na regionalni cesti med Ajdovščino in cesto, obveščena nekaj minut pred 22.30. Dejan Božnik, policijska uprava Nova Gorica.
4: Med vožnjo je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča oplazil kovinsko varnostno ograjo, to pa ga je od kovinske zaščitne ograje odbilo nazaj na vozišče, kjer je s čelado trčil v grm in kovinsko ograjo ob eni od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.
3: Po trčenju ga je odbilo nazaj na vozišče, kjer je negiben obležal in ni kazal znakov življenja. Poleg novogoriških in ajdovskih policistov so na kraju posredovali tudi ajdovski gasilci ter reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ajdovščina. Zdravnica je na kraju potrdila smrt motorista. Vključno z včerajšnjo prometno nesrečo je na cestah Severne Primorske v letu 2026 v 4 prometnih nesrečah umrlo 6 oseb. Regionalna cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic na tem območju zaprta za ves promet med 22.25. in 1 uro zjutraj.
1: Tako na Hrvaškem v okolici Omiša kot na Videmskem v bližini Amara se gasilci spopadajo z obsežnimi požari. Na Videmsko, kjer se že več dni borijo z ognjem, ki je zajel več 10 hektarjev površin, je danes prispela tudi slovenska ekipa s 3 letali Air Tractor. Na terenu so tudi novogoriški poklicni gasilci, poveljnik Simon Vendramin.
5: Na podlagi porazuma, ki ga ima aktivna zaščita Prelinije Ljubljanske krajine z našo upravo za zaščito in reševanje, je včeraj prišel klic o pomoči z zračne sile. Tako da je Slovenija na pomoč danes poslala na to območje 3 air traktorja, ki trenutno izvajajo gašenje tega obsežnega požara. Ne samo enega, ampak celo 2, ki delajo na tem območju.
1: Delo gasilcem dodatno otežujejo vetrovne razmere, ki vplivajo tudi na gašenje iz zraka.
5: Situacija je takšna, da trenutno obvarujemo eno sam objekt, preostalo požarišče pa še vedno kar odprto na dolgi liniji in so gasilci, gozdarje se z tem ognjem še borijo.
1: Slovenski air traktori trenutno gasijo predvsem na območju, kjer je v neposrednji bližini gozda stanovanski objekt. Po Vendraminovih besedah je v okolici še nekaj objektov, ki bi jih ogenj lahko ogrozil. Ocenjuje, da se bo intervencija nadaljevala še nekaj dni.
6: 34 kažejo termometri v Tolminu, 33 v Bovcu in enako v Godnjah, jutri pa podobno vreme današnjemu, šibko burjo popoldan in najvišjimi temperaturami do 35 stopinj. Dežnik pa bomo spet rabili od ponedeljka naprej.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Zastoji še vedno ostajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če še kaj zasledite, sporočite na nič 80 22 55. Do takrat pa srečno in previdno, kamorkoli vas že pelje.
0: Čas je za 4 hite v vrsti.
6: Petek je tukaj, še malo in bomo službo in glavo na off, pa dajmo si pomagati z muziko. Te imaginava, dober dan.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Robinovo zabavo 2026, ki nas čaka 5. septembra na Novogoriškem travniku in poleg Omarja Nabarja, Tanje Žagar, Neme Jugat, Luka Basija, bojo z nami tudi oni. Tabu in še mnoge druge legende, da zaključimo poletje v stilu in Izak že komaj čaka.
1: Jaz komaj čakam Robinovo zabavo, ker tam zmeram debes in odkar znam plesati, še nisem zamedel.
2: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi.

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Sting in Desert Rose, ko se bližamo četrti popoldan. Upam, da ste že na poti domov, če ne bo pa pomagala naslednja. Džavoli in Ivona bojo začeli naslednjo uro, še prej pa tudi o tem, da bomo očitno lahko kar nabijali račun za elektriko, ker z njo ne bo treba več šparat. Zakaj in kje je bil problem? Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš še ni povsem zadihal po uničujočem požaru. Medtem ko gasilci sanirajo številna žarišča, je popoldne na severni strani hribov nad Omišem izbruhnil nov požar. Ogenj se je začel širiti, zato so na terenu gasilci in letalo Air Tractor. Prihajajo tudi dodatne zračne sile. Razmere so zaradi vetra zahtevne. Prvotni požar je medtem zajel okoli 1000 hektarov, na požarišču pa so danes našli mrtvo osebo. Poškodovanih je še 36 ljudi in 2 gasilca huje. 7 ljudi je v življenjski nevarnosti, večinoma zaradi opeklin. Voda na izolskem kopališču Delfin pa je od danes spet primerna za kopanje. Analize 2 zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splavila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 35 stopinj trenutno v Podnanosu, 34 v Ajdovščini in enako v Vedrijanu. Jutri tudi temperature do 35 stopinj in tudi v nedeljo bojo prišla prav sončna očala. Samo ne si klobuka dajet, ker bo tudi burja pihala popoldne, s ponedeljkom pa prve nevihte in padavine.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Dolge zastoje imamo med Logatcem in razcepom Kozarje proti Ljubljani. Polona je pravkar sporočila, da je od Izole do Ljubljane rabila kar 3 ure po avtocesti, tako da z dosti strpnosti danes na pot ali pa raje izberite vzporedno regionalko. Če še kaj opazite, pa nič 8-22-55, srečno!
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem v moji družbi na Robinu. A se je tudi tebi kdaj zgodilo, da si pomotoma zavil na avtocesto brez vinjete? Se da rešiti, da ne plačaš 300 evrov. En trik sem najdel, ti ga povem po dveh naslednjih. Prvi pa Džavoli in Ivona.

Nothing's gonna break my stride, nič me ne bo ustavilo, pravi Matthew Wilder. In lih tu je problem, ker se niti ne zavedaš in si že na avtocesti brez vinjete. Tako da ena uporabna za vse, ki ste zdaj po dopustih in na ta petek zmedeni tako kot jaz, se usedem zjutro lepo na motor, da bom uživo na poti v službo in da me bo lepo pih celo po poti in zavijem na avtocesto brez vinjete. Na motorju namreč nimam, z avto pa mi je prišlo v navado, ne, da sem švignil po avtocesti do Gorice. In na hitrih cestah in avtocestah so stacionarne kamere, ki poskenirajo tablico in kar hitro fašaš 300 evrov. Ma sem v paniki prav začel brskati in gotovo, da te stacionarne kamere predelajo plačilo šele konec dneva. In če kupeš vinjeto isti dan, bo konec dneva ta prekršek storniran in bo sistem štel, kot da ste vinjeto imeli cel dan. Tako da, če se komu kaj podobnega zgodi, brez panike, skočite do prvega Petrola ali pa kar na splet in kupite vinjeto za tistih 10-20 evrov in ste rešeni.

Reggaeton lento, da malo razmigamo bokce na Robinu. In če ne veste, kam se zgubiti za vikend, imam eno krasno idejo. In še z nami se boste lahko podružili v Dutoljah. Bo ta vikend glavno dogajanje že 54. praznika Terana in Pršuta. Jutri med 9 in 1 bomo tam z mobilnim studijem tudi Robinovci. Tako da pridite kaj mimo na en džiro, malo poklepetati z nami, pa jasno ne glede na to, kam prihajamo. Lačni in žejni sigurno ne boste. Čez dan bo tudi vse živo, wine run med vinogradi, briškula, kraške dobrote. Zvečer pa grejo na oder Etheria, Jan Plestenjak in tudi oni. Elvis Jackson, tako da bo poleg okusov in športanja poskrbeljeno tudi za tiste ta prave rokerje, za vse ostale pa seveda kakšen kozarček Terana. Se pravi, se vidimo jutri v Dutoljah. Elvis Jackson in Do It Again.

Comedie jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze.

0: Rescue me, reši me, ko se bližamo polovici ure. Gasilci pa to poletje spet delajo na polno, da rešujejo vse požare. Požari na Krasu pa niso naključen dogodek, temveč opozorilni znak. Ste vedeli, da se je povprečna temperatura v zadnjih desetletjih povišala za več kot stopinjo Celzija in da se ta trend še pospešuje? Kako sploh preprečiti večje požare? Tudi o tem v nadaljevanju.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.

0: Pika si.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
3: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
7: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slavi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Požari na Krasu niso naključen dogodek, temveč opozorilni znak. Tako pravijo raziskovalci iz Slovenije in Italije, ki so v okviru projekta Karst Firewall 5.0 preučili dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost ter iskali rešitve za njeno zmanjševanje. Podatki kažejo, da so poletja vse bolj vroča in suha. Povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih zvišala za več kot stopinjo Celzija. Število dni, ko temperature presežejo 30 stopinj, se je povečalo na več kot 50, potrojilo se je število tropskih noči, padavine postajajo vse manj predvidljive. Matteo Ferulio, projektni vodja.
3: V primeru Krasa je praktično 90% požarov povzroča človek, ali z svojo malomarnostno, ali pač zaradi objektivnih infrastrukturnih problematik, kot je na primer železnica. Predvsem na italijanski strani so določeni deli, kjer vlaki morajo zavirati, ne, in zaradi zaviranja se sprožijo iskre, ne, in ko je potem je suho in je vegetacija zelo izsušena, potem te iskre lahko tudi povzročajo požar.
2: Pri nevarnosti se je kot najpomembnejši dejavnik izkazala prav bližina cest, železnic in naselij. Več kot dve tretjini vseh zabeleženih požarov se je namreč začelo manj kot 50 metrov od cest ali poti. Več kot 90% območja Krasa pa spada med območja z visoko ali zelo visoko ranljivostjo. Poleg tega se z opuščanjem kmetijstva številna območja zaraščajo z lažje unetljivim grmovjem in mladim gozdom. Kakšna je preventiva?
3: Kositi oziroma zmanjševati količino vegetacije, torej delati kot neke protipožarne pasove. Druga je, da mi pokrajino nekako oblikujemo v obliki mozaika, da se poleg gozda postave tudi, ne vem, travniki ali pa da obnovimo suho zide, ker tudi suho zidi so dejansko neka vrsta obramba proti širjenju požarov. Paša je tudi en tak primer, kjer mi s tem, da to rasti nekako omejimo s pašo, potem pripomore tudi k omejevanju požarov.
2: Ob nadaljevanju emisijskih trendov bi se lahko poletne temperature na Krasu do konca stoletja zvišale tudi za do 6 stopinj, čeprav po eni strani analize kažejo, da bi se lahko verjetnost nastanka požarov zaradi napovedi večje količine letnih padavin zmanjšala, pa po drugi strani napovedujejo, da se bo površina območij z zelo visoko ranljivostjo za malenkost povečala.
4: 35 stopinj še zaenkrat v Podnanosu, 34 v Ajdovščini in enako tudi v Sežani, jutri pa temperature do 35 in tudi v nedeljo bo sončno in lepo, samo ne si dajet klobuka, kot sem že prej omenil, ker bo pihala burja popovdne, v nedeljo jugozahodnik, v ponedeljek pa že prve nevihte in dežne kaplje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Še vedno imamo dolge zastoje med Logacijami in razcepom Kozarje proti Ljubljani, tako da previdno tam mimo ali pa raje izberite obvoz po sporedni regionalki. Če še kaj opazite, pa nič 8 22 55. Srečno!
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Robin Schulz, U2, California, Gabriel pa začenja tokratne 4 z njeno Out of Reach. Dobar dan!
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: World Gone Wild za konec štirih vrsti. Jakob z vami. Na Goriškem pa smo leto za skoraj dvakrat toliko klim gonili na število prebivalcev kot po drugih slovenskih mestih. In to 62% več kot lani. Kakšne so pa posledice in rešitve? Tudi to je v jutranjih poročilah preveril Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, jutro, ki prinaša optimizem, pred nami konec tedna, nekateri vremenari pravi, da počasi tudi konec vročinskega vala. Bi bil cajt, tako vročih in suhega poletja že dolgo ne, sem si razmišljal, posledica podnebnih sprememb so uresničave in tiste najbolj črne napovedi izpred desetletij. Kajšni pravi, da, ne, da je bilo vse tisto omejevanje, panika brez potrebe, od industrije izpustov zrak tipo, do prehanjanja ljudi na kulo, posledično manj prodanih avtotav recimo. Ne? Skratka, vsa honja podnebnikov kriva za tudi danes trpi človeki, živali in rastline. In bo kaj na tem? Zakaj dejstvo je, da v cajti industrijske revolucije, ki je še vse laufalo na prijemoh, ne miho, da so imeli taka vroča poletja še v moji mladosti, ki smo kurili tudi doma na premoh v Novi Horici. Anci, ki je zdišala cela Horica, ki se hrela na velenskem antraciti, si vedel, ola, zdaj je cajt zajet, ne lokve smučet počasi. Zdaj, ki imamo vse na elektriku iz sončnih elektrarn, pa jim moramo kupavati klime. Ni snega, tudi zelenjane džava, sa voze s kulem okule. Vse ožgano od suš, nimaš kaj videti, in še vroče ti je. Ma z avtom, ki ima klimu, te gledajo už bjego, zaradi takih vsi tisa suši sirk na poljah. Ma bejži, kaj peče za to, je za to suh, ki je tako jasno nebo, in tuča sunce, v Angliji so še vse 70 mili in sam oblak skozi celo leto in skozi dež. Kisu, prvo je padalo. In pole, če se sirk suši na poljah, vršt ven in narediti parkeđo. Kaj bomo jeli, pa reče kajšen. Že ga se stroji tem, se zraven parkeđo te naredi hamburđinicu. Dve, še eno se s hamburgeri soja za vehane. Smi zdi, da smo zamudili eno dobro priliku za razvoj v pravo smer. Jema trumpet prav. Ne pozabiti, da je to moška vlada in ve, kaj dela. So vsi pravili, kazino ne more bankrotirati. Njemu ratelo. Sem pa Motnjakovičem na vkljub. Mi pa ji dajemo ražun podnebniken, čo. Ben, oramaj je, kar je. Hamburgđinica še zmeren lahko postavimo, če je tak strah, da naše kmetijstvo ne bo več moglo prodelati hrane za doma. Rajšek uvažat, a parte, ki jih bojo morali delati tudi drudstva, ki imajo jih tako šušku mi. En špric, poreče kajšen. Klapa, postarim se del lovino se z baštunem. Tu zgrozdja je samo moda.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
4: Kaj pa, če bi se na Goriškem kmalu zbirali novi tehnološki navdušenci, razvijali svoje ideje in iz njih ustvarjali konkretne projekte? V Sovkanu namreč nastaja StartLab, prostor namenjen mladim podjetnikom in vsem, ki jih zanimajo tehnologija, inovacije in ustvarjanje.
5: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
4: Kako bodo prostori izgledali in katere aktivnosti se bodo tam odvijale, preverimo v ponedeljek med 11. in 12.
6: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
7: Housemart.
8: Vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, ki traja.
8: Cene, ki presenetijo.
7: Zdaj posebna akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
9: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. v Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
12: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Robinova zabava. 5. september.
19: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Gracie Abrams, That's So True, naslednjo pa začenja Midge Ear. Še prej pa tudi o tem, zakaj pregledati okna na letalu takoj, ko se usedemo gor. Tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje. Na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo je pred dobrim mesecem skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega potnika. No zdaj so znane prve ugotovitve preiskave. Okno je razbil kos iz motorja, kjer se je odlomilo krilce ventilatorja. Delci so zadeli trup letala in okno, v motorju pa so našli tudi ostanke ptic, zato preverjajo, ali je bil vzrok za poškodbo trk s ptico. Moški je sicer utrpel poškodbe vratu in ramen ter odrgnine, njegov odvetnik pa napoveduje zahtevo po visoki odškodnini.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Toplo in sončno je danes in še do ponedeljka bo tako, ko nas čakajo prve nevihte s padavinami in mogoče tudi strelami. Trenutno pa termometri kažejo 36 v Novi Gorici, 35 v Podnanosu in 32 stopinj v Sežani. Jutri pa popoldan ob šibki buri največ 35 stopinj.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje ostajajo med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabih 20 minut, tako da ali strpno ali pa izberite obvoz po vzporedni regionalni cesti. Če še kaj zasledite, pa seveda sporočite na nič 80 22 55.
1: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Upam, da ste že kje na lepšem, če ne pa dajmo si pomagati, da zleti šiht še bolj hitro z vašimi najljubšimi. Napiši mi naslov komada, ki bi ga rad slišal na radiju na 041-760-300.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041-760-300.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radio.

0: Magic in Root, na Robinu ostajamo, Jakob z vami in danes vrtim vaše najljubše komade. Daj mi hitro pošli svojega. 0417603000. Matej, živijo, kako si?
1: Ma, urede, bo.
0: Petkovo.
1: Ti?
0: Ma tudi,
1: Petkovo,
0: se veš.
1: Ja,
0: zmeraj super. Se pravi, danes vrtimo vaše najljubše komade. Nekoga bomo pa žrebali tudi za vrečko presenečenja, ki jo podarjajo vodovodi in kanalizacije. Nova Gorica, ima ste noter dežnik, svinčnik, prenosni kozarc celo. Kje ti najraje piješ ob petkih, Matej?
1: Ma, odvisi od, ko bi rekel, delovnega tedna. Običajno se pa tu vidi v kakšni dodatni pivi, zdaj pa se
0: veš. No, bo pač tudi tisti prenosni kozarček v vrečki prav, če te žrebamo.
1: Dobro.
0: Se pravi, Matej, danes ti zavrtim glasbeno željo, ampak pod pogojem, da izpolniš en izzivček.
1: Aha.
0: Tvoj izzivček bo, da mi poveš en dober vic, da me nasmeješ.
1: Ok,
0: zmenjeno. Aha, imaš kakšnega?
1: Ma ja, dej, čekaj, mame, a dej. Bili so trije brodolomci.
0: Ja.
1: In ti brodolomci so bili lačni in so ulovili eno zlato ribco. In ta zlata ribca jim reče, ma če me izpustite, bom izpolnila vsak mu eno željo.
0: Ja.
1: Super, ne?
0: Ja.
1: Prvi brodolomci reče, ma jaz bi šel domov. In buf, one gre domov. Ja. Drugi brodolomec, ki tu vidi, reče, ma dio povero, ma jaz bi pa tu šel domov. Uf. In drugi brodolomec gre tu domov. In ta tretji, ki je bil malo čuden, reče, ma veš kaj, zlata ribca, ma dej propel mi ta dva frajera nazaj, ko se ne drha dvomen dolce, dej. In tako se je sta prišla nazaj.
0: Bravo. Dobra, Matej, si si zaslužil glasbeno željo, kje ti zavrtimo danes?
1: Ma, jaz bi eno nas spomina z mojima dvama frenda oziroma dva prijatelja, ma jaz bi, kar je res od faraona.
0: Faraoni, lepa. Zdaj tako. Pa kje, če ti povem, Matej, da si bil prav ti izžreban za prejemnika vrečke vodovodov in kanalizacije Nova Gorica.
1: Ma, dej.
0: Čestitke, Matej, lej, dosti uporabnih stvari je noter. Tako da, lej, ti boje prišle več kot prav zdaj ob koncu poletja. Tudi dežnik je noter, ki bo počasi v ponedeljek pravijo, da bo dež, tako da, lej. Ti lepo uživaj petek, zdaj pa zavrtimo faraoni in kar je res, je res. Živjo.
1: Hvala ti, ajde, čau.

Rockset in Sleeping in my car, Jakob z vami na jutrišnjo soboto, pa bomo Robinovci tudi verjetno mogli spati v avto in dišali bomo po pršutu in bili rdeči okol ust, ker se odpravljamo na že 54. praznik terana in pršuta v Dutovlje. Poleg vsega finga za pit in za jest, pa nas tam čaka tudi Wine Run med vinogradi, Briškula, zvečer pa grejo na oder Etheria, Elvis Jackson in tudi največji slovenski šarmer, on. Jan Plestenjak, tako da skoči jutri v Dutolje, ker bomo med 9 in 1 tudi Robinovci z mobilnim studijem, poklepetamo, nazdravimo, pojemo kaj pršuta in se zvečer zacinkamo na njegove.

0: Imate kakšen starinski izraz, staro sliko ali izročilo, ki ga pozna zelo malo ljudi? No, potem je to ravno pravi prispevek za projekt Zgodbe naše zemlje, razglednice preteklosti, ki ga upravlja Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina. O čem se gre, izvemo v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselji Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Polavček.
11: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
10: Polavček.

0: kioska razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina v okviru projekta Zgodbe naše zemlje, razglednice preteklosti, vabi mlade med 15 in 30 letom, da se vključijo v raziskovanje, beleženje in ohranjanje lokalnega izročila ter zgodb, povezanih z življenjem v naših krajih. Projekt mlajše generacije povezuje s starejšimi ter na ta način spodbuja medgeneracijski prenos znanja, spominov in izkušenj, saj mladi prav skozi besede, zgodbe in spomine starejših lahko raziščejo, kako so se skozi čas spreminjali odnos do zemlje, prostora in skupnosti ter življenje v naših občinah. Tjaša Kokanovič z Inštituta za mladinsko politiko Ajdovščina.
3: Osnovna ideja projekta je pravzaprav zelo preprosta, hkrati pa se nam zdi zelo pomembna. Ohraniti želimo zgodbe, besede, spomine, neko znanje, ki so del našega lokalnega okolja, preden se tem morda gubijo. Vsebinsko se pri tem osredotočamo predvsem na ohranjanje tal in trajnostni odnos do zemlje, na življenje in delo na podeželju ter na enakost spolov, tudi na to, kako so se skozi generacije spreminjale vloge, možnosti, položaj žensk, moških v družini in skupnosti.
2: K sodelovanju vabijo mlade iz občin Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba in mestne občine Nova Gorica.
3: Prispevek je lahko neka starinska narečna beseda, izraz, ki so ga slišali od starejših generacij. Lahko gre na primer za besedo, ki se je nekoč uporabljala pri delu na zemlji, na kmetiji, mogoče za zgodbo o tem, kako se je nekoč živelo in delalo, ali za pripoved, ki govori o nekih vlogah žensk in moških nekoč. Prispevek tako dajo preko spletnega obrazca na spletni strani Inštituta za mladinsko politiko.
2: Zbrane vsebine bodo pregledali in izbrali 10, ki bodo predstavljene v obliki razglednic preteklosti oziroma umetniško oblikovanih zapisov, ki bodo na sodoben način približali lokalno kulturno dediščino in jo pomagali ohraniti za prihodnje generacije. Njihovi avtori bodo za sodelovanje nagrajeni, med njimi pa bodo izžrebali tudi dobitnika polaroidnega fotoaparata. Rok za oddajo je 25. september.
4: 35 stopinj trenutno v Podnanosu, enako v Vedrijanu in tudi v Ajdovščini. Do 18 se bo skladilo do jutra, potem pa se s soncem in šibko burjo popoldan spet ogrelo do toplih 35. Sončna očala bomo rabili še do ponedeljka, ko napovedujejo nevihte.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Previdno pred razcepom Kozarja, če vas pelje pot proti Ljubljani, ker žival na vozišču ovira promet, enako pa imamo zaradi predmeta na cesti oviran promet pred Vrhniko proti nam. Zastoji pa ostajajo med Uncem in Brezovico, ki pa niso več tako dolgi, le nekaj minutk vam vzamejo strpno, previdno in počasi še naprej, če pa še kaj zasledite, dobrodošli, da sporočite na nič 8 nič 22 55.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V naslednjih minutah pa nekaj za vse, ki imate radi šport, naravo, konje in dobro družbo. Šentviška planota bo 29. avgusta gostila tradicionalni pozdrav jeseni, ki letos prinaša tudi posebno novost, državno prvenstvo v Endurant jahanju. Več o programu in novosti nam bo zaupala organizatorka Endurant tekme Alenka Trček. Alenka, najprej lepo pozdravljeni. Za začetek, kaj letos prinaša prireditev Pozdrav jeseni?
2: Ja, lepo pozdravljeni tudi vi. V bistvu dogajanje bo čez cel dan, ne? Začel se bo z Endurance tekmo, bodo tudi razne aktivnosti od raznih iger in popoldne pa bo maraton in zvečer zabava pač z nekim ansamblom. Prinaša v bistvu neko čist novo frišno zadevo, Endurance tekmo, ki bo v bistvu na državnem nivoju in potekala bo v bistvu pokalna tekma in državna. Se pravi, to je vzdržljivostno jahanje. Najbolj zanimivo je zjutraj, ker so veterinarski pregledi in pol mogoče prihod v cilj tam okoli 2 do 4 bo nekje prihod v cilj. Bo možno tekmo si pogledati pač tudi na sami trasi. Je zelo težko povedati, kdaj in kje in kako.
1: Kaj pa za vas pomeni, da bo prvič potekalo državno na Šentviški planoti?
2: V bistvu smo na to zelo ponosni, no. Po eni strani tudi malo pritiska, da v bistvu izpeljemo na zelo dobrem nivoju, drugač pa ja, počaščeni, hvaležni za tako priložnost.
1: Kdo se lahko vse udeleži tekmovanja, koga poleg tekmovalcev tudi vabite?
2: Ja, dobro, Endurance tekma je seveda za jahače, ki imajo jahač 2 in se lahko v bistvu vsak udeleži, možno je tudi opravljene licence, drugač pa bo državno za juniore na 40, na 80 za seniore, drugač pa vabljeni vsi, od najmlajših do najstarejših, do sadha se bo kakšna stvar našla.
1: Kakšna so pa vaša pričakovanja glede obiska na državnem prvenstvu, kakšna je bila udeležba do sedaj?
2: Ja, v bistvu želimo vsi, da bi prišli iz širše okolice ljudje, ne? Kot obiskovalci, kot gledalci, ker v bistvu je to disciplina, ki se razvija in v bistvu na samem dohodku se pač ja lahko tole vidi, kako poteka. Drugač pa obisk je bil večinoma bolj lokalni tlele kraji, pač kot krajevne skupnosti Šentviška gora, Pečine, Ponikve. Upam pa, da se letos razširi na še širšo okolico.
1: Kako pa je s prijavami na tekmovanje?
2: Prijave potekajo do 20. augusta, tako da načeloma pričakujemo tam nekje okoli 20 konjev in pač tevi tekmovalci se bo razvrstili na državne kategorije, ne, juniori in seniori. Med njimi pa bojo tudi eni, ki bojo tekmovali za pokal Slovenije. Tako da v bistvu skrati potekata 2 tekme in pač tekmovalci se sami odločijo. Prijave na samo tekmo v Endurancu so itak prek konjeniške zveze, pač so določene štartnine za same gledalce, ki si pa želijo popestriti svojo soboto, je pa brezplačno.
1: Mogoče, kako dolge so te trase?
2: Imamo 10-kilometrski krog, 20-kilometrski in 30-kilometrski in potem imamo v bistvu klubsko kategorijo 20 km, 2x10, potem imamo klubsko in CNA in državno junior na 40, se pravi 20x20 km in potem imamo še državno za seniorje oziroma CNB na 80, je pa 2x30 in 1x20. To je kot maratona, ne, v bistvu se teče in po vsakem krogu se vrača v cilj. Tam so veterinarski pregledi, zato v bistvu največje dogajanje na samem štartu in cilju.
1: Kaj pa bi sporočili vsem tekmovalcem oziroma tistim, ki razmišljajo o prijavi na tekmovanje?
2: Kaj njim želim tekmovalcem? Najvažnejša stvar je uživati. Zmeri je treba uživati, tudi če je to neko tekmovanje in poskrbeti za konja. Pač naša tekma je tehnična tekma z usponi in spusti. Predvsem želim, da si ogledajo našo naravo, naše hribe in uživajo na sami tekmi.
1: Alenka Trček, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam.

0: Razveseljujoče dejstvo za tiste, ki se te dni potimo po službah, je to, da je danes petek. Po delovnih obveznostih pa si lahko vzamemo čas za sprostitev in zabavo. Radio Robim vam ponuja naslednje predloge za danes in pa tudi za vikend. V sklopu praznika Terana in Pršuta nocoj začnejo ob 17.30 masterclass Vitovske in Terana, ob 20.00 pa vinsko-kulinarični dogodek na kraškem dvorišču Vina Krasa Sežana. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana nocoj ob 20.00 prinaša nastop skupine Za svoj, ob 21.00 pa igra skupina Bohem. V sklopu bovških poletnih večerov nocoj ob 20.30 Ditka. Ob 21.00 v kanalu pod mostom koncert na gladini reke Soče igra svetovno znani pianist in pevec Uroš Perič. Spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Knjigarni Kavarni Max v Novi Gorici nocoj ob 21.00 koncert skupine Fisalija. No, poglejmo pa še v Ajdoščino, Grajsko obzidje, Kastra Akustik, Zoran Predin Trio, danes ravno tako ob 21.00. Jutrišnja praznična sobota, ja, nam prinaša poleg Radija Robin na prazniku Terana in Pršuta v Dutoljah, kjer bomo med 9.00 in 13.00 uro in bomo tam spremljali tekače na Wine Run Teran. Čez dan pa se zabavali s kolesarjenjem po kraških klancih, turnirjem v Briškuli pod Borovci, uživali v mojstrovinah malih šefov Krasa, kuharska delavnica za otroke, ob 21.00 pa tudi uživali ob glasbi Etere, Jana Plestenjaka in Elvis Jacksonov. Lahko greste tudi v kanal ob Soči, v ulici za cerkvijo. Jutri od 12. ure naprej bo potekala ulična stojnična prodaja lokalnih ponudnikov in gostinska ponudba. Od 20. ure dalje pa še glasbeni večer z DJ Max Sebastianom. Vodni hiši v mostu na Soči jutri od 16.30 naprej skok iz višin. Od 18. naprej pa v vrtovinu Šmarni dan, vrtovin 2026, tradicionalna vrtovinska šagra. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana jutri prinaša ob 20. master vinil, ob 21. pa glasbo skupine Ane Pupedan. Ob 20.30 jutri v sklopu bovških poletnih večerov koncert skupine Viktori, ob 21. v Ajdoščini pa na grajskem obzidju Kastra Teatrum nastopata Žan Papič in Sašo Stare. Poglejmo še v nedeljo, ja, ki bo na Krasu v znamenju praznika Terana in Pršuta. Začnejo že ob 9.00 s kraško tržnico na placu, nadaljujejo pa z razstavo Kraški mozaik pa z vodenim pohodom po Teranovi poti. Ob 15.30 združeni pihalni orkestri Krasa in Brkino. Ob 16.00 povorka kmečkih voz predstavitvijo starih kmečkih opravil in običajov.
1: Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, komensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
0: No, na to pa, na prireditvenem prostoru pri osnovni šoli Dutovlje, cel popoldan Kraška vas, sejem dobrotin domače vrsti, pa degustacije, pa kulturni program zvečer, tudi glasbeni program, nastopajo Lisjaki in Dejan Vunjak ter Brendijeve Barabe. Poglejmo v kanal na trg Kontrada, tam pričnejo v nedeljo skoki z mosta. Ob 15.00 skakali bodo 17-metrskega kanalskega mostu v reko Sočo. V Novi Gorici, v kavarni Epic, Epic Sunday, sproščeno čezmejno druženje, nedeljo ob 16.00. No, v kanalu ob Soči, na placu ob 19.00, v nedeljo pa žur po skokih, koncert skupine The Muff. Poglejmo še za zaključek, goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana, to se v nedeljo zaključuje z glasbo Primavere in Tinkare Kovač. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
1: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesenjak.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 € prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: To pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: začneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: www.robin.si.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi, prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo ter gledajo akteri tokratnih dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Budanjah. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružni osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. V drugi obiščemo Sovkan. V poslovni coni nastaja Startlab. Prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Naslednji dve pa bosta športno obarvani. V francoskem Epinalu se je zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sokanskega kajak kluba Soške elektrarne. Sara Belingar je skupaj z Ulo Skok in Saro Globokar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se je Jakob Šavli v posamičnih vožnjah prebil do petega mesta. Predzadnja dobra prinaša zopet uspeh dveh tokrat domačih športnic. Novogoriška tvirlerica Maša Kovač je na svetovnem prvenstvu v Parizu kategorije Ritming Tuir prebila se vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat. Mija Marušič, mlada novogoriška atletinja, pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu Eugene v Združenih državah Amerike v ženski štafeti 4x400 metrov osvojila četrto mesto, kar je seveda izjemen uspeh. S tem je krepko popravila mladinski državni rekord. Zadnja pozitivna pa nam govori zopet o zgodbi s srečnim koncem. Že pred časom se je na Krasu izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Naposled so ga našli v Breznu pred dnevi. Govorili pa smo s članom ekipe, ki je nesrečno srečnega kuška naposled zvrno tehniko potegnila na plano pri srečni lastnici v naročje. Tako, slišali smo, kaj nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni. Vesel bom, če boste ostali v naši družbi tudi v nadaljevanju, ko boste tudi sami eni izmed petih dobrih podelili naziv petkovega pečata. Glasovali boste z SMS-i, številka je znana, pošiljali jih boste lahko na 041 760 300. Začnemo po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat začenjamo z dobrodošlo novostjo za krajane Budan. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič izpostavlja.
1: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko, umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
0: Marsikaj je bilo treba spremeniti zato, da se lahko sedaj v Budanjah ponašajo z novo športno infrastrukturo. Zaradi umestitve igrišča je bilo potreba prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok. Ampak, kot pravijo, je bilo več kot vredno.
1: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani krajevne skupnosti.
0: Za naložbo, ki je vredna skoraj da 860 tisoč evrov, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Na koncu lahko le zaželimo, naj novo igrišče vso infrastrukturo poleg živi čim bolj polno življenje, mi pa si želimo podobnih zgodb tudi v nadaljevanju. No, v nadaljevanju današnjih pa se iz Budan selimo v Sovkan. Tam nastaja StartLab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo, če pa si želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Ostanite v naši družbi še naprej na robu.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko se v nadaljevanju selimo v Sovkan. Tam nastaja StartLab, prostor, ki bo otrokom, mladim in odraslim na varen, sodoben in praktičen način ponujal raziskovanje sodobne tehnologije. Lahko bodo razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Pohvale vredno. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo. Če pa želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Kako deluje? Snovalec projekta Leon Kralj pravi takole.
1: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.

0: Trenutni cilj je promovirati center med njegovimi bodočimi uporabniki ter pridobivati nova podjetja, ki bi se projektu pridružila kot partnerji. Podjetja bi v StartLabu predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, organizirala delavnice in morda tudi že zgodaj spoznala bodoči kader. Iščejo tudi mentorje na različnih področjih.
1: Med podjetji je že zelo dober odziv, tako da tle Instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že tako, pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
0: Prostori bodo vsebovali delavnico, predavalnico za tečaje, sobe z virtualno resničnostjo, fizikalnimi poskusi, simulatorjem varne in zabavne vožnje ter 3D tiskom, elektrolaboratori in razstavne prostore lokalnih patentov ter lokalnih podjetij pa tudi kuhinjo. Odprtje je predvideno septembra, želijo pa si, da bi StartLab na dolgi rok postal dom pravega kluba tehnoloških navdušencev na Goriškem. Naj se vsi načrti uresničijo, predvsem zaradi mladih, ki želijo ustvarjati znanost in podobne teme. Pozitivne teme pa ustvarjamo na Radiu Robin, kjer se v nadaljevanju ustavimo pri dveh mladih kajakaših iz kajakaškega kluba Soške elektrarne Sovkan, ki sta na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let dosegla odlične rezultate. Kakšne? Izveste, če ostanete blizu.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih posvečamo mladim športnikom. Da v Solkanu raste odlični kajakaši in kanuisti čivkajo že vrabci na strehah. Mladi rod je še posebej obetaven. Na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let v Franciji je, recimo, Sara Belinga v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Jakob Šavli pa je dosegel peto mesto. Iskrene čestitke obema. Že prvi dan je postregel z razburljivim dogajanjem, kajti v slalomu na divjih vodah za mladince mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. V konkurenci do 23 let so osvojile bronasto ekipno kolajno. Vodja kajak centra Solkan Andrej Humar ob tem poudarja.
1: Za Saro smo res veseli, ker glede na njen vložek in trud si je to medaljo vsekakor zaslužila. Nekako nam je tudi športna sreča se pokazala in Saro, da Sari dala medaljo.
0: Uspešen pa je bil na tem evropskem prvenstvu še en član kajak kluba Soške elektrarne, Jakob Šavli. V kajakaškem krosu si je prislužil peto mesto. Sam je dejal, da je bil to en njegovih najboljših nastopov, odkar pomni.
2: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja, no, še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
0: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija zagotovo narastla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo. Čestitke mladima športnikoma, ki dokazujeta, da se vztrajnostjo in predanostjo da premikati gore. Te pa sta premikali, vsaka na svojem športnem področju, tudi domačinki Maša Kovač in Mija Marušič. Prva je dosegla četrto mesto na svetovnem prvenstvu v twirlingu v Parizu, kar je bila najboljša evropska uvrstitev, druga pa je v štafeti 4x400 metrov na mladinskem svetovnem prvenstvu v atletiki v ZDA, skupaj še s tremi slovenskimi sotekmovalkami v reprezentanci, osvojila četrto mesto.

0: smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer smo zopet v športnem duhu in zopet lahko poročamo o uspehu dveh domačih športnic. Pred dnevi se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega twirling kluba, med katerimi pa je stopala Maša Kovač. Ta si je v kategoriji Rhythmic Twirl prebila vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat.
1: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik, velik dosežek to za majhno Slovenijo. Se mi zdi, da že to, kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega.
0: Iskrene čestitke. Na prva tri mesta so se uvrstile Japonke. Maša Kovač me je priznala, da je za takšnim uspehom 20 let in več treningov in pa dosežek predstavlja motivacijo za nadaljne delo. Želi si nastopiti tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Japonskem. Izjemno predstavo pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu atletiki v ZDA prikazala mlada novogoriška atletinja Mija Marušič, sicer hčerka nekdanje vrhunske atletinje Mete Mačus. Skupaj štafeto 4x400 metrov je osvojila na prvi pogled morda nehvaležno, a vseeno izjemno četrto mesto. Slovenska ženska štafeta 4x400 metrov je tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu krepko popravila mladinski državni rekord. Slovenska četverica, v kateri so ob Miji Marušič tekle še Živa Remec, tudi novopečena svetovna prvakinja na 800 metrov med mladinci, Manca Marčelja in petovrščena iz posamičnega teka na 400 metrov Maša Međimurec, je za vsega 18 stotink zaostala za bronasto medaljo. Mlade Slovenke so ob tem za več kot 3 sekunde izboljšale mladinski državni rekord, kako dober tek jim je uspel, pa priča tudi podatek, da so za skoraj 3 sekunde izboljšale državni rekord v kategoriji mlajši članic do 23 let, le za sekundo in 36 stotink pa zaostale za absolutno članskim rekordom. Iskrene čestitke Miji Marušič in ostalim dekletom za fenomenalen nastop. Še ena dobra nam je ostala za zaključek in ta je zaključek imela več kot srečen. Potem, ko se je že pred časom v bližini Filipčega brda pri Sežani izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki, so ga skupnimi napori vendarle našli. Pogovarjali smo se s članom jamarske reševalne odprave, ki je kuška naposled potegnila iz Kraškega brezna v dokaj dobri kondiciji. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki nam prinašajo še eno srečnim koncem za zaključek. V bližini Filipčega brda pri Sežani se pred časom izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je naposled našla v Breznu, v bližini, kjer se je mlad psiček tudi izgubil. Na pomoč so priskočili jamarski reševalci. Pogovarjali smo se s samom Milaničem, vodjo Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije, ki je bil tudi del reševalne odprave. Kako je potekalo reševanje?
1: Že takoj, ko smo prišli do tega brezna, smo kužka opazili dol na dnu, približno slabih 10 metrov globokega brezna, je tekal, povem, jaz je zaslišal in to je videl in je začel lajati. Fizično, že na prvi pogled ni bilo videti, da bi bil karkoli poškodovan, seveda moraš pri tem biti zelo pazljiv. Ne? To je še zmeri stresna situacija tudi za psa in moraš malo pripravljen na to. Ne? Smo pa že opazili z vrha, da je imel nagobčnik, ne? Tako da v teh situacijah je to sigurno ena boljša pozitivna točka za nas. Ne? Ker v tej stresu, ker se ti spuščaš do njega, je mogoče lahko rata pes nepredvidljiv, ne? Pa te tudi lahko grizne opraska in tako naprej. Ne?
0: Sicer pa to vrstne reševanja za vas jamarje niti niso tako redka.
1: Imamo kar nekaj tudi teh intervencij, smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da morate vedeti, da ta teren tle je kar nagosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidenega, ne? Tako da še te živali so pač še kuški, ne? Se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem, ne? Te kakšne luknje in tako naprej.
0: Kaj pa sam postopek reševanja psička Kukija, kako je potekal?
1: Tehnično ni bilo z naše strani sicer neko zahtevno reševanje, smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je pol pustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no, se prvo popil, pojedel, pa se je malo spoprijateljil in daš oprtnico, na zapnemo, tako kaj je to in ga lepo privežemo v sebi in je pol kolegica v sebi na vrni tehniki, smo jih povlekli ven.
0: Konec dober, vse dobro bi lahko rekli.
1: Ja, veste, da to je spet pač ena dobra zgodba, no, tako da je res je lepo, no, kadar se vse tako lepo izide, ne, tako je lep konc, ja.
0: Samo Milanič iz Sežanskega centra jamarskih reševalcev, najlepša hvala in naj bo tovrstnih posredovanj čim manj. Tako, tole je bila še zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Mi smo že v lovu za novimi, hvala, ker ste jim tudi tokrat prisluhnili in jih s tem tudi podprli. V nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petkov pečat tega tedna. Če si še niste, si jo lahko zapišete. Številko, s katero boste glasovali, nič 41 760 300. Na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji vtis. Največji pečat, če hočete. Torej, nič 41 760 300. Z glasovanjem začnemo takoj po naslednji skladbi, zato ni kar daleč.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Tako le pa smo v sklepnem delu današnjih dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin, ko nam ostane še tista prijetna dolžnost, da eno izmed njih je izberemo za tokratni petkov pečat tega tedna. Slišali smo jih v preteklih minutah, katere se potegujejo, da je mogoče še enkrat jih preverimo, da bo glasovanje lažje. Prva govori o novi pridobitvi za budanje, športno igrišče, fitness in otroška igrala so ponovem tam. Druga, v Solkanu nastaja StartLab, prostor za bodoče tehnološke navdušence. Tretja, športna, evropski bron za članice KJ kluba Solkan Saro Belingar, Jakob Šavli v Franciji do 5. mesta v posamičnih vožnjah kajakaškega krosa. Četrta, tudi zopet športna, dve mladi športnici, Maša Kovač na svetovno prvenstvo v tridlingu četrta, to je bila tudi najboljša evropska uvrstitev. Mija Marušič z mladinsko štafeto pa na svetovnem mladinskem prvenstvu atletiki četrta. No a zadnja pa govori o srečnem zaključku zgodbe, pogrešenega psička Kukija po 3 tednih našli nepoškodovanega. Katera je tista, ki vam je najbolj všeč, se vam je najbolj usedla v srce, se vas je najbolj dotaknila, morda hitro pišite na SMS 041 760 300. Torej, glasovanje za petko pečat 041 760 300 v prihodnjih minutah.

Radio Robin je tole, kjer smo v sklepnem delu današnjih pozitivnih zgodb današnjega petkovega pečata, ki ga bomo v naslednjih minutah izbrali. Glasujete lahko z SMS-om na 041 760 300, nekaj smo jih že dobili. Za katere novice? Dajmo še enkrat jih pregledati. Prva, nova pridobitev za Budanje, športno igrišče, fitness in otroška igrala. Druga, v Sokanu nastaja startle, prostor za bodoče tehnološke navdušence. Tretja, evropski bron za članico kajak kluba Sokan Saro Belingar Jakob Šavli v Franciji do petega mesta. Četrta, Maša Kovač na svetovnem prvenstvu trilingu četrta, kar je bila najboljša evropska vrstitev. Mija Marušič z mladinsko štafeto na svetovnem mladinskem prvenstvu atletiki oblast za medaljo. In peta, srečen zaključek zgodbe pogrešenega psička Kukija po treh tednih našljenju poškodovanega. Kar precej SMS-ov se je že nabralo, Slavko glasuje za prvo dobro, torej za novo pridobitev v Budanjah. Julijana, Vesna in še nekdo, ki se ni podpisal za zadnjo, torej peto, za srečen zaključek zgodbe s psiškom Kukijem. Zdaj pa mora jeti prav prešteden. Sandi pa še 7 nepodpisanih za četrto dobro zgodbo, torej za Mašo Kovač, ki je na svetovnem prvenstvu v trilingu dosegla četrto mesto, Mija Marušič ravno tako četrto mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu v atletiki. No, tale za enkrat premočno vodi, ampak vse se lahko spremeni. Dajte nam poslati sporočilo še v naslednjih dveh minutah in pol na 041 760 300.

0: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na radiju Robin, kjer smo prišli do zaključka. Še zadnjič bomo prešteli vse glasove, ki so prišli v naš SMS nabiralnik na 41 760 300, in sicer Maja in še nekdo, ki se ni podpisal za zadnjo, dobro, torej za srečen zaključek zgodbe s psičkom Kukijem. No, Vera ter še dva nepodpisana na podlago ogromno prejšnjih SMS-ev, pa za četrto dobro zgodbo, da je Maša Kovač na svetovnem prvenstvu trilinku bila četrta, Mija Marušič z mladinsko štafeto na svetovnem mladinskem prvenstvu v atletiki tudi, in ravno ta zgodba je prejela naziv petkovega pečata. Iskrene čestitke obema atletinjama oziroma športnicama, iskrene čestitke tudi vsem, ki so danes so ustvarjali dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Ja, mi smo v lovu že za novimi, tudi tokrat bo tako, naslednji petek, zadnjo dopoldansko uro. Tokrat sem bil z vami Uro Simčič, lepo se imejte in lep petek še naprej.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
2: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
1: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
2: Alpacim nočna izmena 2026.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1 evro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje. www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...

0: NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Robinova zabava, 5. september.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Boston.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Doma te vsi pozdravljamo, ata mama Boter Vinko, gospod župnik Šeko in Pujčaki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš na